Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.
2: Sobi, jesi ti radio?

0: Počinjemo sa jednom sportskom informacijom. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod na otvaranju svjetskog prvenstva odigravši sinoć 1-1 protiv domaćina Kanade u Torontu. Naša reprezentacija je bila nadomak velike pobjede, ali su gol za izjednačenje primili u završnici susreta. Narednu utakmicu naša reprezentacija igra 18. juna u četvrtak o 21 sat protiv Švicarske, dok će grupnu fazu završiti utakmicom protiv Katara 24. juna. Večeras u 21 sat rasporeduje duel druga dva naša protivnika iz grupe Švicarske i Katara, a u drugoj utakmici večeri nakon duela između Kanade i Bosne i Hercegovine na teren su izašle selekcije Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja. Domaćini su bili više nego uvjerljivi, upisavši pobjedu sa sigurnih 4-1.
1: Info 5.
0: Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikarpašića organiziraju međunarodnu naučnu konferenciju Srebrenica 1995. Kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja će biti održana 3. i 4. jula ove godine u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija se organizira u povodu 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice sa ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmaciji značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija će otvoriti prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Upisni rok u srednje škole održan ove sedmice i završen je. Kako protiču pripreme, kako je planiran prvi, a kako drugi upisni rok i kada će biti održan drugi upisni rok, o svemu detaljnije u narednom prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
2: Vlada Tuzlanskog kantona ranije je dala saglasnost na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola, kojim je predviđeno ukupno 5280 mjesta u 29 srednjih škola kroz 220 odjeljenja na području kantona. Učenici na području Gračanice biraju gimnaziju ili mješovitu srednju školu. U gimnaziju je ove godine planiran upis 3 odjeljenja. Govori direktorica Minka Kurtović.
3: Prije nego što prijeđem na vaše pitanje, dozvolit ćete da čestitam svim učenicima koji su završili osnovno obrazovanje na rezultatima koji su postigli na eksternoj maturi. Čestitam na znanju i na vještinama koje su stekli. Ako se opredijele za gimnaziju, bit će nam čast i zadovoljstvo da naredne 4 godine budemo dio njihove mladosti. Kada je u pitanju gimnazija i upis, onako kako je zakon i predvidio, a na osnovu naših prostornih kapaciteta i nastavnog kadra, nastavničko vijeće, a kasnije školski odbor, a evo potvrdila je i naša zakonodavna vlast, gradsko vijeće, planiralo je ove godine upisati 3 odjeljenja. Od ta 3 odjeljenja, 2 odjeljenja jesu opće gimnazije i jedno odjeljenje informacionih tehnologija. Kada je u pitanju naša gimnazija, osim opšteg uspjeha iz odjeljenja 6., 7., 8. i 9., oni imaju i bodovanje relevantnih predmeta. Za gimnaziju to je bosanski jezik, strani jezik i matematika. Također se boduje i eksterna matura, te posebna diploma koju učenik stiče kao učenik generacije, te rezultati koji su učenici postigli na takmičenjima. Kada je u pitanju dokumentacija koju učenici trebaju da prilože prilikom upisa, to jeste zahtjev za upis, formular koji naša gimnazija besplatno daje učenicima, izvod iz matične knjige rođenih, svjedočanstvo o završenom 9. razredu, uvjerenja 6., 7. i 8. razreda, uvjerenje o polaganju eksterne mature te druga relevantna dokumentacija koju sam malo prije pomenula. Za sve potrebne informacije također roditelji se mogu obratiti putem našeg zvaničnog maila, putem telefona ili izvolite dođite slobodno u moju kancelariju.
2: U mješovitoj srednjoj školi planiran je upis 10 odjeljenja tehničkih škola i 11 odjeljenja stručnih škola, kazao je Hasan Ferhatović, direktor mješovite srednje škole Gračanica.

0: S obzirom da i u tehničkoj i u stručnoj školi imamo kombinovana odjeljenja, ukupno smo planirali da upišemo 14 različitih tehničkih zanimanja i 13 trogodišnjih ili stručnih zanimanja. Naravno, uvid u stručna zvanja i zanimanja možete vidjeti i na našoj stranici, tako da ne oduzimamo sada vrijeme. Plan je da se upiše 21 odjeljenje ili ukupno 504 učenika. Što se tiče tehničkih škola, ono što je novina jeste da u kombinaciji sa farmaceutskim tehničarom nastojimo pisati jednu polovinu odjeljenja ginekološko-akušerske sestre. Kada su pitanje stručne škole, na inicijativu Račanički privrednika, s kojima smo također obavili detaljnu raspravu, jedno od novih zanimanja je stolar, kombinacija poslastičar sa kuharom i naravno ovdje imamo dalje ova standardna, kada su u pitanju elektromehaničari, elektroinstalateri, automehaničari, dijagnostičari i tako dalje.
1: Direktor Ferhatović poziva učenike i roditelje da mudro donesu odluku o upisu i odabiru budućeg znanja.
0: Imaju još vremena da ne žure. Dostupan je na stranici ministarstva pravilnik o načinu bodovanja. Vrlo jednostavno se može doći do konačnog broja bodova koje su učenici postigli na osnovu relevantnih predmeta iz 8. i 9. razreda za odgovarajuće struke, kao na primjer za medicinsku i zubotehničku, relevantni predmeti su biologija, hemija, fizika. Za većinu tehničkih škola, mašinska i građevinska, su matematika, fizika, informatika. I ono što se još boduje, naravno, je eksterna matura, maksimalno 3 boda, naravno posebna diploma. I šta bih sugerisao roditeljima? Da dobro usmjere svoje učenike da ne prave grešku kada je u pitanju taj bodovni minimum. Za medicinsku i farmaceutsku školu neophodan je bodovni minimum od 70 bodova i na drugom roku se to ne smanjuje. Kada je u pitanju bodovni minimum za ostale tehničke škole, na prvom roku je 50 bodova, a na drugom 45. I evo, još jedan put bi sugerisao roditeljima da dobro razmisle i preračunaju i da ne upisuju svjesno učenike u one tehničke škole gdje po zakonu se ne ispunjavaju uslovi. Naravno, kada su pitali stručne škole, tu nema bodovnog minimuma, oni se dakle učenici rangiraju po bodovima do onog konačnog broja koliko se prima za to odjeljenje.
1: Prvi upisni rok traje do četvrtka 11. juna do 14. sati. Drugi upisni rok je od 17. do 19. juna, a naknadno će biti poznati termin trećeg upisnog roka.
2: Info 5. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje. Za sutra su najavljena nova planska isključenja električne energije na području našeg grada. Struje, kako je najavljeno, neće biti u periodu od 9 do 15 sati na lokaciji Sprečanski put. Mjesna zajednica Babići danas organizuje program obilježavanja dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17.30 je planirano okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima, nakon toga obilazak mezarja šehida Babića. U 19.00 je planiran početak zvaničnog programa ispred doma, obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je za 19.45. Nakon toga bit će upriličen prijem za porodice šehida i zvanice.
3: Info 5.
2: Informacija za sve građane Gračanice koji su zainteresovani za učešće u Maršu Mira Srebrenica 2026. Nezu Potočari mogu se prijaviti u službi za civilnu zaštitu grada Gračanica. Detaljnije upute o učešću i pješačkom pohodu Marš Mira svi prijavljeni učesnici bit će upoznati od strane koordinatora organizovane grupe grada Gračanica. Rok za prijavu je 1. juli. Omladinski dramski studio Plot Twist Gračanica otvara prijave za nove polaznike. Mjesto na kojem se razvija samopouzdanje, oslobađa kreativnost, sklapaju nova prijateljstva i zajedno stvaraju priče koje zaslužuju biti ispričane. Otvoren je poziv za prijavu novih članova. Pred kraj informativnog pregleda još sportska rubrika za sami kraj informacije o vremenu. Šesta po redu Gračanička biciklijada u organizaciji Monte Bike kluba Trebava bit će održana u nedjelju od 9 sati ujutro. Sva mjesta za učesnike su popunjena, vozit će se staza duga 32 km sa 650 metara nadmorske visine.

0: Promo krug u dužini od 5 km vozit će se od centra grada do Korića Hana i nazad ka centru. Ovih 5 km planirano je prvenstveno za djecu koja voze uz pratnju roditelja, a za promo krug nisu potrebne prijave. U nastavku sportski blok pa vremenska prognoza. Prisutni delegati na jučer održanoj izvještajnoj izbornoj skupštini rukometnog kluba Gračanica izglasali su na kraju da se nova sjednica održi za 7 dana, kada bi iza nekih upitnika trebali da se vide i neki odgovori. Aktuelni predsjednik rukometnog kluba Gračanica u ostavci Semir Sudić je ostao kod ranije donijete odluke da više nije u mogućnosti obavljati tu odgovornu ulogu, ali da ostaje uz klub kao pristalica i da je voljan pomoći. Da izađe u susret onome kogod bude izabran na mjesto novog predsjednika.
1: Kao što ste već upoznati, na prošloj skupštini sam znači najavio da prije svega u svojih privatnih poslovnih obaveza neću moći obavljati funkciju predsjednika u narednoj sezoni, tako da sam, da je konačna odluka bila posle utakmice s Konjom, gdje sam dobio neku kaznu i zbog nekih situacija koje se desile na toj utakmici, prvenstveno zbog ljudi iz naše sudijske zbora, biću ovdje otvoren, zgadili su mi ovaj sport, ovako ću vam reći, to je bila prekretnica zbog koje se povukaš funkcije predsjednika, da li ću ostati mogućnost uprave ili kao neku, da dobijem neku funkciju. O tome će biti da li danas ili na narednim sastancima bit će. Ono što je moj zadatak je da vas obavijesti kako je to bila druga polusezona, iako smo manje više svi upoznati. Znači, u drugoj polusezoni, znači, naš tim ostvario 5 pobjeda, 2 remije, 6 poraza, od čega je 5 pobjeda bila na domaćem terenu i 2 remije u gostima. Zalazili smo 11. mjesto sa 21 osvojenim bodom. Da li smo trebali ostati ili ispasti? Mislim da su nas Vile ponosili, odnosno Borac je pokazao kakav je klub, da je veliki klub, jer je igrao pošteno za razliku od nekih. Tako da ne bi puno o prvom timu. Nažalost, kad sam uzim ovu funkciju, mislim da sam pravio tim koji je trebao biti za sredinu tabele. Zašto nije? Da li sam ja kriv, da li su igrači? O tome imate vi pravo da sudite, ali ja sam se presudio. Što se tiče finansijskog dijela, znači prvi dio, kao što sam na prethodnom skupštini rekao, u jesenjem dijelu je potrošeno 217.000 maraka, dok je u projektnom dijelu 190.000. To sve kad se beramo dođemo na cifru od 417.000, znači to je samo prvi tim. Što se tiče omladinskih selekcija, ukupno znači za proljetni jesenji dio je potrošeno 52.000. Gonsih maraka, što se tiče dugovanja, tu nam je ostalo 15.000, od čega će se taj dug smanjiti kroz ugovore koji su ostali i možda da neko, ukoliko bi neki igrači napustili, imaju oštep, potom ćemo vidjeti. Što se tiče igrača, pod ugovorom tu imamo 4 igrača, znači koji imaju ugovore za narednu sezonu. Što se tiče ostalih igrača, mislim da je samo Demirović. Ovo je Šabanović potpisao za Krivaju, dok su ostali, sa svim ostalim se razgovarao i godi su ostati, tako da je to na budućoj upravi da razgovara s njima, da vidimo da li će ostati ili će traži neki drugi tu. Znači ja sam obavio razgovor sa Lukom, Kondićem, Božovićem, oni su voljni ostati, tako da naravno da je nova uprava bi trebala da razgovara s njima, to.
0: Kako smo saznali, postoje imena koja bi mogla biti rješenje, ali teško da bi se moglo reći da je baš prevelik red onih koji su zainteresovani. Jedna od češće pominjanih osoba je bivši predsjednik kluba Besim Duraković, koji tek treba da pronađe zajednički jezik sa rukovodećim ljudima u gradu. Ali ima pomaka, kako smo saznali. A od gospodina Suljića prisutni su saznali da je klub napustio Demir Šabanović, koji je postigao dogovor sa Krivajom, dok je većina ostalih igrača u razgovoru sa njim iskazala volju za ostankom. Naravno, ukoliko se na vrijeme riješi kadrovska križaljka u samom vrhu kluba. Još jednom da ponovimo da bi nova sjednica trebala biti održana već naredne sedmice. Derbi posljednjeg kola u drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad i ujedno utakmicu sezone u nedjelju u Pribavi igraju prvoplasirani domaćini Mladost iz Brjestnice, koja je na drugom mjestu sa samo bodom manje. Utakmica počinje u 18. sati. Govore predsjednik kluba FK Pribava Haris Mehanović te njihov šef struke Semir Terzić.
2: U nedjelju mirne glave

0: su predstavnike u narednoj sezoni, tako da sam, da je konačna odluka bila posle utakmice s Konjom, gdje sam dobio neku kaznu i zbog nekih situacija koje se desila na toj utakmici, prvenstveno zbog ljudi iz naše sudijske Boraoviću od otvorene zgadu su mi ovaj sport, ovako ću vam reći, to je bila prekretnica zbog koje se povuče funkcije predsjednika, da li ću ostati budućnost uprave ili kao neku, da dobijem neku funkciju, o tome će biti da li danas ili na narednim sastavnicima vidit ćemo. Ono što je moj zadatak je da vas obavijesti kako je to bila druga polusezona, iako smo manje više svi upoznati. Znači, u drugoj polusezoni, znači, naš tim ostvario 5 pobjeda, 2 remije, 6 poraza, od čega je 5 pobjeda bila na domaćem terenu i 2 remije u gostim. Zalazili smo 11. mjesto sa 21 osvojenim bodom. Da li smo trebali ostati ili ispasti? Mislim da su nas Vile prenosili, odnosno Borac je pokazao kakav je klub, da je veliki klub, jer je igrao pošteno za razliku od nekih. Tako da ne bi puno o prvom timu. Nažalost, kad sam uzimao ovu funkciju, mislim da sam pravio tim koji je trebao biti za sredinu tabeli. Zašto nije? Da li sam ja kriv, da li su igrači? O tome imate vi pravo da sudite, ali ja sam se presudio. Što se tiče finansijskog dijela, znači prvi dio, kao što sam na prethodnom skupštini rekao, u jesenjem dijelu je potrošeno 217.000 maraka, dok je u projektnom dijelu 190.000. To sve kad se beramo dođemo na cifru od 417.000, znači to je samo prvi tim. Što se tiče omladinskih selekcija, ukupno znači za proljetni jesenji dio je potrošeno 52.000. Konjskih maraka. Što se tiče dugovanja, tu nam je ostalo 15.000, od čega će se taj dug smanjiti kroz ugovore koji su ostali i možda da neko, ukoliko bi neki igrači napustili, imaju oštep, potom ćemo vidjeti. Što se tiče igrača, pod ugovorom tu imamo 4 igrača, znači koji imaju ugovore za narednu sezonu. Što se tiče ostalih igrača, mislim da je samo Demirović, Šabanović potpisao za Krivaju, dok su ostali, sa svim ostalim se razgovarao i bolje su ostati, tako da je to na budućoj upravi da razgovara s njima, da vidimo da li će ostati ili će tražiti neki drugi klub. Znači ja sam obavio razgovor sa Lukom, Kondićem, Božovićem, oni su voljni ostati, tako da naravno periodu nova uprava bi trebala da razgovara s njima, to je to.
1: Kako smo saznali, postoje imena koja bi mogla biti rješenje, ali teško da bi se moglo reći da je baš prevelik red onih koji su zainteresovani. Jedna od češće pominjanih osoba je bivši predsjednik kluba Besim Duraković, koji tek treba da pronađe zajednički jezik sa rukovodećim ljudima u gradu. Ali ima pomaka, kako smo saznali. A od gospodina Suljića prisutni su saznali da je klub napustio Demir Šabanović, koji je postigao dogovor sa Krivajom, dok je većina ostalih igrača u razgovoru sa njim iskazala volju za ostankom. Naravno, ukoliko se na vrijeme riješi kadrovska križaljka u samom vrhu kluba. Još jednom da ponovimo da bi nova sjednica trebala biti održana već naredne sedmice. Derbi posljednjeg kola u drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad i ujedno utakmicu sezone u nedjelju u Pribavi igraju prvoplasirani domaćini Mladost iz Brjesnice, koja je na drugom mjestu sa samo bodom manje. Utakmica počinje u 18 sati. Govore predsjednik kluba FK Pribava Haris Mehanović, te njihov šef struke Semir Terzić.
2: U nedjelju mirne glave

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz.

0: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Glas tradicije, ritam svakodnevnice. Radio Gračanica, 87,6 i 95 MHz.

sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka,

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija.

0: e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.

0: oglasi i obavještenje.
1: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići, površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

svaka je čaša posljednja. Nikako toga da se odreknem, s tobom nisam dosjedan. Ja pred tvojim usnama uvijek pokleknem. Zato dušo moja znaj,

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Plamingo.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
5: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
4: A servis za pročišćavanje klima?
5: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
6: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Adnan Džab.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro iz informativne redakcije našeg radija. U nastavku slijedi novo izdanje rubrike Aktuelno, u kojem u prvom dijelu govorimo o sportskim aktuelnostima. Naime, u petak je održana skupština rukometo kluba Gračanica, a danas će u Pribavi biti odigrana utakmica sezone za dvije ekipe, za ekipu Pribave i Mladosti iz Velike Brjesnice, koje igraju za titulu, prvo mjesto i promociju u viši rang. U prvom dijelu rubrike govorimo dakle o ova dva sportska događaja, nakon toga muzički predah, a onda govorimo o ostalim temama i aktuelnostima. Prvo da saznamo koje su to sportske aktuelnosti obilježile ovaj vikend u Gračanici.
2: Prisutni delegati na jučer održanoj izvještajnoj izbornoj skupštini rukometo kluba Gračanica izglasali su na kraju da se nova sjednica održi za 7 dana, kada bi iza nekih upitnika trebali da se vide i neki odgovori. Aktuelni predsjednik rukometo kluba Gračanica u ostavci Semir Sudić je ostao kod ranije donijete odluke da više nije u mogućnosti obavljati tu odgovornu ulogu, ali da ostaje uz klub kao pristalica i da je voljan pomoći, da izađe u susret onome kogod bude izabran na mjesto novog predsjednika.
3: Kao što ste već upoznati, na prošloj skupštini sam znači najavio da prije svega zbog svojih privatnih poslovnih obaveza neću moći obavljati funkciju predsjednika u narednoj sezoni, tako da sam, da je konačna odluka bila posle utakmice s Konjom, gdje sam dobio neku kaznu i zbog nekih situacija koje se desile na toj utakmici, prvenstveno zbog ljudi iz naše sudijske bora, biću ovdje otvoren, zgadili su mi ovaj sport, ovako ću vam reći, to je bila prekretnica zbog koje se povukao funkcije predsjednika, da li ću ostati budućnost uprave ili kao neko, da dobijem neku funkciju. O tome će biti da li danas ili na narednim sastancima bit će. Ono što je moj zadatak je da vas obavijesti kako je to bila druga polusezona, iako smo manje više svi upoznati. Znači, u drugoj polusezoni, znači, naš tim ostvario 5 pobjeda, 2

0: zadnje 6 poraza, od čega je 5 pobjeda bila na domaćem terenu i 2 remija u gostima. Zalazili smo 11. mjesto sa 21 osvojenim bodom. Da li smo trebali ostati ili ispasti? Mislim da su nas bile ponosili, odnosno Borac je pokazao kakav je klub, da je veliki klub, jer je igrao pošteno za razliku od nekih. Tako da, ne bi puno o prvom timu. Nažalost, kad sam preuzim ovu funkciju, mislim da sam pravio tim koji je trebao biti za sredinu tabele. Zašto nije? Da li sam ja kriv, da li su igrači? O tome imate vi pravo da sudite, evo ja sam se presudio. Što se tiče financijskog dijela, znači prvi dio, kao što sam na prethodnoj skupštini rekao, u jesenjem dijelu je potrošeno 217.000 maraka, dok je u projektnom dijelu 190.000. To sve kad saberemo dođemo na cifru od 417.000. Znači, to je samo prvi tim. Što se tiče omladinskih selekcija, ukupno, znači, za proljetni jesenji dio je potrošeno 52.000 bankovnih maraka. Što se tiče dugovanja, tu nam je ostalo 15.000, od čega će se taj dug smanjiti kroz ugovore koji su ostali i možda da neko, ukoliko bi neki igrači napustili, imaju oštetu. Potom ćemo vidjeti. Što se tiče igrača, pod ugovorom tu imamo 4 igrača, znači koji imaju ugovore za narednu sezonu. Što se tiče ostalih igrača, mislim da je samo Demirović, Šabanović potpisao za Krivaju, dok su ostali, sa svim ostalim se razgovarao i vodni su ostati, tako da je to na budućoj upravi da razgovara s njima, da vidimo da li će ostati ili će tražiti neki drugi klub. Znači ja sam obavio razgovor sa Lukom, Kondićem, Božovićem, oni su voljni ostati, tako da u narednom periodu nova uprava bi trebala da razgovara s njima. To.
1: Kako smo saznali, postoje imena koja bi mogla biti rješenje, ali teško da bi se moglo reći da je baš prevelik red onih koji su zainteresovani. Jedna od češće pominjanih osoba je bivši predsjednik kluba Besim Duraković, koji tek treba da pronađe zajednički jezik sa rukovodećim ljudima u gradu. Ali ima pomaka, kako smo saznali. A od gospodina Suljića prisutni su saznali da je klub napustio Demir Šabanović, koji je postigao dogovor sa Krivajom, dok je većina ostalih igrača u razgovoru sa njim iskazala volju za ostankom. Naravno, ukoliko se na vrijeme riješi kadrovska križaljka u samom vrhu kluba. Još jednom da ponovimo da bi nova sjednica trebala biti održana već naredne sedmice. Derbi posljednjeg kola u drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad i ujedno utakmicu sezone u nedjelju u Pribavi igraju prvoplasirani domaćini Mladost iz Brjesnice, koja je na drugom mjestu sa samo bodom manje. Utakmica počinje u 18 sati. Govore predsjednik kluba FK Pribava Haris Mehanović, te njihov šef struke Semir Terzić.
2: Pa, u nedjelju mirne glave, ja mislim da smo mi u prednosti, taj bod nam dosta znači i mi respektujemo ekipu Brjesnice, ali želimo bodovi u Pribavi da ostanu i mi ćemo dati sve o sebe da to ispunimo. Utakmica je u 18 časova. Naravno, mi smo poduzeli sve što je u našoj moći. Obezbijedili smo tu hitnu policiju, pošto će biti veći broj navijača. Također smo gostujuće navijače, sektor 1 smo im ostavili iza gola i ja se nadam da će ta utakmica, kako sa naše navijačke strane, tako i gostujuće, proći u fair duhu, samo da bude i sport, ostalo sve nek ide u drugi plan.
3: Pa evo, što se tiče naše ekipe, svi su spremni, svi spremno da čekuju tu zadnju utakmicu. Pohvalio bi svoje momke i svoju ekipu na odlično odigranoj drugoj polusezoni, gdje smo u 9 kola odigrani i pobjedili 9 puta, to jest isto toliko. Kapa dole momcima, odradili su sve kako treba, sve zahtjeve koje ja i moje kolege, pomoćnici, tražimo od njih. Nadam se da će tako i u nedjelju i mislim da jedva čekaju tu utakmicu u nedjelju. To je neki šlag, neka kruna te cijele sezone, gdje smo godinu dana sigurno radili u nekim težim uslovima što se tiče zimskih tih priprema, evo i ljetni. Tako da mislim da spremni dočekujemo i da jedva čekamo tu utakmicu u nedjelju.

Drugi dio rubrike u kojem ćemo govoriti, tačnije najaviti planska isključenja električne energije, ali i najaviti jedan događaj u okviru manifestacije Dani Gračanice, a to je Mountain Bike Biciklijada. Ostanite uz nas.

0: aktuelni.
1: Vraćamo se, poštovani slušaoci našeg radija, u nastavku rubrike Aktuelno donosimo još dvije informacije. Za danas su najavljena planska isključenja električne energije na području našeg grada, a struje, kako je najavljeno, neće biti u periodu od 9 do 15 sati na lokaciji Sprečanski put.
0: Aktuelno.
1: Šesta po redu Gračanička biciklijada u organizaciji Monte Bike kluba Trebava bit će održana u nedjelju 14. juna od 9 sati. Sva mjesta za učesnike su popunjena, a vozit će se staza duga 32 km sa 650 metara nadmorske visine elevacije. Promo krug u dužini od 5 km vozit će se od centra grada do Korića Hana te nazad ka centru. Ovih 5 km planirano je prvenstveno za djecu koja voze uz pratnju roditelja, a za promo krug nisu potrebne prijave.
0: Aktuelno.
1: Sa ovom informacijom završavamo i novo izdanje rubrike Aktuelno. Vama se zahvaljujemo na pažnji te vam želimo ugodan ostatak dana i ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
0: Aktuelno. Informativni program.

Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kerher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS

0: Hvala djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Poštar Pero zviždukalo. Trešnjeva ulica najljepša je u gradu, naročito u proljeće kada se drveće uz ivičnjake ospe cvijeće. U toj ulici svako jutro počinje jednako kao prethodno. Tačno u 6, na početku ulice pojavljuje se poštar Pero zviždukalo. Sljedećeg trena čuje se zvižduk pjesmice Ustaj rano, svanulo je davno. U Trešnjevoj ulici nijedna porodica nema alarm, baš nijedna. A i šta će im? Perino zviždanje ih sve budi i to uvijek u isto vrijeme, po suncu, kiši ili snijegu. U prvoj kući živi porodica Jaze Jazića. Na zvuk ove pjesme Jazu i njegova žena se bude, spremaju i oblače. Onda mama nježno budi blizance, Bobu i Bibu. Hajde dječice, ustajte ljenjivci moji, prošao je Pero. Jazo Jazić je spreman za polazak, uzima svoju torbu i kreće na posao. On nikad ne kasni. Mališani završavaju doručak i mama im kaže, a sad spremite sve za školu i brzo na autobus. Njihov komšija, vodeni konj Bućko, na sav glas zijeva. I njega je probudila Perina pjesmica. Baš nije pristojno što tako zijeva. Bućko radi na velikoj dizalici i ne smije kasniti. Zato se brzo oblači, uzima zaštitni šljem, torbicu sa ručkom i polazi. Prvi Bućkov komšija je Loki Lovčević, blagajnik u velikoj banci. Pred njegovim vratima Pero uvijek zviždi neku zanimljivu pjesmicu, što znači da je 6:05. Svaka minuta dragocjena je Lokiju, jer ujutru mora vježbati. A kako i ne bi. Odnedavno se mnogo udebljao, pa ga zadirkuju. Zato Loki redovno vježba, oblači se, stavlja šešir i polazi. Ali gdje je zagubio naočare? Tražio je, tražio i najzad ih našao na svom vlastitom nosu. Loki stiže prvi u banku, otključava ulazna vrata, otvara blagajnu i pažljivo prebrojava novac. Sve mora da se složi na dinar kod dobrog blagajnika. Pudlica Ivančica stanuje odmah pokraj Lokija. Ona nikad ne ustaje dok ne čuje na lijepom plavom Dunavu. Pero je taj divni valcer baš za nju odabrao jer je ona učiteljica baleta. Ivančica se dugo sprema, dotjeruje se i ogleda se da vidi da li je dovoljno lijepa, tako da jedva i uspije progutati poneki zalogaj. U posljednji čas trči prema školi u kojoj je već čekaju male balerine. Njene komšije su Mačkovići. Pred ovom kućom Pero zviždi kućica u cvijeću. I Marko Mačković zna da je vrijeme za ustajanje. Odmah budi svoju ženu Macu i Mališane, Mikija i Minu. Nakon doručka Marko ih sve potapše po ramenima i kreću u fabriku psećih keksića. Marko je poslovođa u odjeljenju u kojem se prave keksi koji imaju oblik, zamislite, velike kosti. Ovog jutra mala Mina istrčava pred Peru. Danas je njen rođendan. Pero je susreće pjesmicom Mnogo ljeta srećna bila.

0: Jednom davno, davno, u dalekoj zemlji, živjela je družina patuljaka kojim je vladao kralj, snažan i odlučan, ali ljubazan. Vrijedni patuljci bili su snažni i zdravi i sa zadovoljstvom su radili za svog kralja. Ujutro bi patuljci škakljali korijenje djece biljaka kako bi ih probudili. Kasnije bi kopali zemlju u potrazi za kristalima za svog kralja. A na kraju napornog dana kralj se uvijek pobrinuo da patuljci imaju dobar i hranjiv obrok i uvijek je s njima ljubazno razgovarao, zahvaljujući im. Hvala vam, dragi moji vrijedni i vjerni patuljci. Sve je u tom kraljevstvu bilo dobro. Sve dok jednog dana nije došao patuljak iz drugog kraljevstva. U početku su mu iskazali dobrodošlicu, jer se činilo da je vrijedan i ljubazan, ali kako su dani prolazili, taj patuljak postao sve zločestiji. Kad je bilo vrijeme buđenja djece biljaka, umjesto da im škaklja korijenje, on bi ih jako povukao i tako ih ozlijedio. Kad bi družina otišla kopati kristale, on bi ih slijedio i potom, kad nitko ne gleda, gurnuo patuljka ispred sebe tako da ovaj padne i ozlijedi se.
1: O, to boli!
0: Kad bi patuljci skopali kristale, on bi ih jednostavno uzeo, jer nije sam htio ništa raditi. Dobrim patuljcima bilo je dosta njegova ponašanja i oni su odlučili da neće imati nikakva posla sa zločestim patuljkom. U isto vrijeme, kad su dobri patuljci odlučili da s njim neće imati posla, zločesti patuljak je uočio nešto jako čudno. Njegove su se ruke mijenjale i postajale sve manje lijepe. Svaki put kad bi jako povukao biljku, njegove su mekane ruke postajale sve tvrđe. Svaki put kad bi namjerno zgnječio bubu, ruke su mu postajale sve grublje. Svaki put kad bi gurnuo nekog prijatelja, ruke su mu postajale sve hrapavije. Čak je i boja njegovih ruku postala odvratna. Svakim danom njegove ruke su bile sve ružnije. Na kraju je otišao kralju i upitao ga.
1: Što se to događa? Možete li to, molim vas, zaustaviti i pomoći mi?
0: Stari mudri kralj je neko vrijeme sjedio i šutio. A potom je rekao.
1: Da, mogu ti pomoći. Ali prije no što ti dam nešto što će ti pomoći, moraš mi obećati da ćeš od danas koristiti ruke tako da drugima pomažeš i budeš nježan. Obećaj mi da ćeš sve što radiš raditi dobrim i nježnim rukama.
2: Obećavam. A što trebam učiniti?
0: Stali kralj mu reče.
1: Svakog dana moraš otići do izvora duboko u planini. Pokraj izvora sjedi jedna starica koju ćeš zamoliti da ti opere ruke vodom iz izvora nježnosti. Zamoli je da ti opere ruke svaki dan, sve dok ne osjetiš da su mekše, dok ne osjetiš dobrotu i nježnost u svojim rukama.
0: I tako je patuljak svakoga dana išao na izvor, duboko, duboko u planini. I starica mu je svakoga dana strpljivo i nježno prala

0: ruke, cijelo vrijeme pjevajući. Ručice meke, ručice nježne, nek čine dobro, nek budu brižne. Dan za danom starica je patuljku prala ruke i dan za danom pjevala. Ručice meke, ručice nježne, nek čine dobro, nek budu brižne. Isprva je patuljak pislio kako je to samo gubitak vremena, jer su njegove ruke i dalje bile tvrde, iz bilja ružne boje. Ali kako je vrijeme prolazilo, vidio je da mu se ruke ipak mijenjaju. Iz početka se to jedva moglo primijetiti, ali zatim ruke mu više nisu bile tvrde, a i boja se promijenila. Patuljak je osjetio kako mu dobrota i nježnost ulaze u ruke. Stvarno je to mogao osjetiti. Araj! Konačno je došao dan kad je starica posljednji put oprala patuljku ruke. S velikim je poštovanjem osušila njegove nježne ruke i držala ih u svojim dobrim, starim rukama, a zatim se oprostila od patuljka. Patuljak je otišao ravno kralju i iskreno mu zahvalio na pomoći.
1: Nema na čemu,
0: odgovorio je kralj.
1: A sad idi i ispuni obećanje da ćeš koristiti ruke samo za dobra i ljubazna djela.
0: I znate li što? Patuljak je to zbilja i učinio. Putovao je od jednog do drugog kraljevstva i nudio pomoć svakome kome je bila potrebna. I gdje god je išao, ljudi su uvijek govorili o patuljku. O patuljku s nježnim, nježnim rukama. Pao miš u lonac i dođe priči konac. Djeco, pogledajte dobro svoje ruke, svoje šake, prste. Pokrenite ih, razgibajte u različitim smjerovima. Napišite sad, na primjer, kaži prstom desne ili ako vam je lakše lijeve ruke, svoje ime u zraku. Dobro. A sad to ime napišite po zraku, ali najvećim slovima. Da, treba skakati, sagnuti se, dobro ste zaključili. A sad malim, najmanjim slovima. Samo kaži prstom, po zraku. E sad kad ste se dobro razgibali, razmislite što lijepog i dobrog možete učiniti svojim rukama.
1: Dobro, da, naravno, treba ih sad često prati. To svakako, time činimo dobro i za sebe i za druge.
0: Evo jednog zadatka. Uzmite papir i olovku i prislonite dlan jedne ruke na papir raširenih prstiju i nacrtajte svoj dlan. Na što vas podsjeća? Mene na stablo.
1: Možda neko čudovište s ogromnom kosom ili nešto treće.
0: A sada, u svaki prst na crtežu upišite što sve lijepo možete učiniti svojim rukama. Ispunite i dlan idejama. Na primjer, postaviti stol. Na primjer, crtati. možda svi

0: možda nekoga pomaziti od ukućana, možda kucnuti na vrata sobe u kojoj sestra koja se naljutila i očekuje to neko tvoje oprosti, drugi put ću pametnije. Možda. Možda. Puno toga lijepog mogu naše ruke. Sjetite se sada svoje bake ili svoga djeda. Oni su sigurno i kupali vaše ruke kad ste bili bebe, lice, guze. Sjetite se koliko dobra su učinile vaše bake i djedovi za vas. Možda možete nacrtati svoju baku ili djeda. Ili ih nazvati. Možda putem Skype-a im pokazati svoj crtež. I reći hvala. Dobre emocije, dobri osjećaj, zahvalnost. I to jača naš imunitet. I tako postajemo snažni. Dobro večer, jutro, dan. Ili dobar san. Jas.
1: Izrečitujni pjesmi.

0: priču.
1: Djevojčica kao ti. Napisali Frank i Carla Murphy. Ilustrirala Kayla Heron. Na svijetu postoji milijarde i milijarde i milijarde ljudi. Ali postojiš samo jedna jedina ti. I svijetu je potrebna djevojčica kao ti. Svijetu je potrebna djevojčica koja je snažna i brižna, koja je hrabra i odvažna. Možda će se tvoja hrabrost ogledati u tome što ćeš se kandidovati za vijeće učenika. Možda će se tvoja odvažnost ogledati u tome što se zalažeš za sebe. Hrabra djevojčice, isprobaj nove stvari. Otkrij svoje strasti. Pronađi svoje talente. Naporno radi na teškim stvarima. Greške su ključne za uspjeh. Dakle, istraj u svemu što počneš. Bilo da popravljaš nešto što je slomljeno, dižeš tegove, kližeš na ledu, ili proučavaš mjesec i zvijezde. Unesi svoj um i srce u svoje snove i ostvari ih. Ponekad ćeš pasti. Kad se to desi, digni se i pokušaj ponovo. Svaki put ćeš postati otpornija i jača. Odvažna djevojčice, pričaj glasno i jasno

0: U redu je ne slagati se s ljudima. Naše razlike su tu da naučimo nešto o drugima. Nije važno koliko si glasna ili tiha, visoka ili niska, mlada ili stara. Tvoje misli i mišljenja su važna. Budi jasna o tome kako se osjećaš. Odaberi ljubazne prijatelje. Prijatelje koji će te pustiti da budeš takva kakva jesi. Budi i ti njima dobra prijateljica. Smjenjujte se u igri i sve dijelite. Ponekad ćete se svađati. I to je u redu. Izvini se kada nisi u pravu ili ako si nekoga povrijedila. Ali ne dozvoli da ti pređe u naviku da se izvinjavaš bez razloga. Kada ti je prijateljica nesretna ili tužna, pitaj šta joj je potrebno. Možda joj možeš dati savjet. Možda je možeš samo poslušati. Ponekad će jednostavno biti dovoljno što si tu, pored nje. Kad je tvoja drugarica ponosna i uzbuđena, raduj se sa njom. Brižna djevojčice, imaj empatije. Prijateljstva su poput vrtova. Pazi ih dobro i gledaj kako će da rastu. Pametna djevojčice, čuvaj svoje srce. Može će ti nekada biti dosadno ili ćeš se osjećati usamljeno ili tužno. Pročitaj dobru knjigu. Budi dobrovoljac i pomaži. Ustani rano i gledaj izlazak sunca. Napiši neku priču. Napiši svoju priču. A ako ti tvoji osjećaji postanu preveliki, kaži, zatraži pomoć, razgovaraj sa nekim ko te voli. Brini se za tijelo u kojem se nalaziš. Tvoje jedinstvene osobine su ono što te čini posebno lijepom i takvom kakva jesi. Najvažnija je ljepota koju tvoja dijela i riječi donose u svijet. Ljudi će to pamtiti. I ti bi trebala. Sjajna djevojčice, digni glavu. Nosi ono što ti se čini ispravnim. Smiješne čarape ili uši od pande. Svjetlucave cipele ili pantalone sa tufnama. Znak mira, zastavu, cvijet, tugu. Zaveži kosu ili je spusti. Napravi kikice ili rep. Nosi je skroz otkrivenu, pokrivenu ili skroz nestalu. Odjeća i kosa ti pomažu da se izražiš. Pa šta god da nosiš, nosi to za sebe. Veličanstvena djevojčice, budi ponosna. Tvoj osmijeh može osvijetliti sobu. Ponosi se što si takva kakva jesi. Drugačija si od svakoga drugog koji je ikada postajao. I zapamti, svijetu je potrebna djevojčica. Brižna i snažna djevojčica. Odvažna i hrabra djevojčica. Nezaustavljiva djevojčica. Djevojčica kao ti. Kraj.
1: Pričam ti priču.
0: Previše igračaka. Napisao i ilustrirao David Shannon. Spencer je imao previše igračaka. Prekrivali su pod njegove spavače sobe i gomilala se u njegovom ormaru. Bile su sakrivene ispod njegovog kreveta. Preljevale su se niz stepence sve do dnevne sobe. U dvorištu je imao velike igračke, a male igračke u kadi. Spencer se ponekad igrao lijepim, tihim, drvenim igračkama. Nekad se igrao sa bučnim, ludim, elektroničkim igračkama. Imao je slagalice, društvene igre i knjige sa pričama koje su mu hranile mozak.

0: i automobila. Također je imao puno muzičkih instrumenata, umjetničkog pribora i vanzemaljskog svemirskog oružja. Svi su Spenceru poklanjali igračke. Naravno, to su činili njegov mama i tata. Ali isto tako i nene Bobo i Popi, i djed, i tetka Mim, i tetak Fred, i rođak Drew. Davali su mu igračke za svaki praznik, pa čak i dan nezavisnosti, kao i za rođendan. Igračke je također dobivao od svih svojih prijatelja za rođendan, kao i za njihove rođendane, kada je išao na njihove zabave. Igračke je dobivao u restoranima uz jelo i u školi za dobro ponašanje, pa i kod zubara i doktora kad je bio miran. To je puno igračaka. Počeli su predstavljati opasnost u kući. Jeste li ikada nagazili Lego kockicu bosijim nogama? Ili bockalicu? Pa to stvarno boli. Pogotovo ako ste teški kao Spencerov tata. Također se možete spotaknuti o željezničku prugu i trkaći automobile ako nosite hrpu veša. Jednog dana Spencerovoj mami je prekipjelo od svih tih igračaka. Spencer, viknula je dok se penjala u stepence, imaš previše igračaka.
1: To je nemoguće,
0: pomislio je Spencer. Zatim je rekla, riješit ćemo se nekih.
1: To je katastrofa.
0: Izaberi koje igračke ne želiš, naredila je, i stavi ih u ovu kutiju.
1: Ali sve ih volim,
0: povikao je Spencer. U redu, rekla je mama, ja ću ti pomoći. Uzela je svemirskog vanzemaljca Ninđu. Šta kažeš na ovu? Već godinama se nisi igrao s ovim.
1: Ali upravo sam htio.
0: Spencer, rekla je njegova mama, nema glavu.
1: Pravim novu,
0: odgovorio je Spencer. Dobro, rekla je Spencerova mama. Ali ovo definitivno može ići. Spustila je van zemaljca i uzela prljavog jednouhog zečića.
1: Ne, gospodina Pliška, mama, kako si mogla?
0: Ovu onda, rekla je.
1: To je najbolji prijatelj gospodina Pliška.
0: Ovu? Mama,
1: jesi li zaboravila? Nena Bobo mi ga je poklonila za četvrti rođendan. I nikada više neću imati 4 godine.
0: Ikad. Ah, molim te, Spencere, rekla je mama kolutajući očima.
1: Ne budi toliko dramatičan.
0: U redu, rekla je. Možeš ga zadržati. Ali bacam ovu svinju i vozić.
1: Znaš šta ćemo?
0: Uzvratio je Spencer.
1: Ti zadrži svinju, a ja ću vozić.
0: Šta si ti sad, advokat? Pitala je Spencerova mama. Možeš zadržati vozić, ali krava ide u kutiju. Dogovoreno?
1: Šta kažeš na 2 lutkice?
0: Rekao je Spencer, a ja ću ubaciti malu pilku po tvom izboru. A kako bi bilo da sve to ide u kutiju ili ti ne gledaš televiziju 7 dana? Spencer je zaključio da je u njegovom interesu da se složi.
1: Dogovoreno!
0: Napokon su neke igračke u kutiji, ustahnula je Spencerova mama. Nisam ni slutila da će s ovim biti toliko posla.

0: srušila se na pod pored jajolikog gusara, koji je zaulao.
1: Au, naprijed vi prljavi psi, na prisi, na prljavi.
0: Evo još jedne igračke bez koje možeš, rekla je.
2: Nema problema,
0: rekao je Spencer. Njegova mama je zamalo pala.
2: Šta? Odustat ćeš od nje samo tako?
0: Naravno, odgovorio je Spencer.
2: Ona je tatina.
0: Tako su Spencer i njegova mama prošli kroz svaku kutiju s igračkama i pogledali u svaki ormar i ispod svakog kreveta. Sve dok se nisu iscjenkali, pohrvali i posvađali oko svake igračke u kući. Napokon su završili, a njegova mama je popila šolju toplog čaja i kratko se odmorila. Zatim je otišla gore kako bi počela utovarivati igračke u automobil. Ali umjesto lijepe uredne kutije igračaka spremnih da napuste kuću, vidjela je veliku neurednu gomilu igračaka po cijelom podu. Spencer, vrisnula je, šta si uradio? Lijepo smo se dogovorili.
3: Bila si u pravu, mama,
0: povikao je Spencer iz svoje spavače sobe.
2: Imam previše igračaka, ali ne možemo baciti ovu kutiju.
0: To je najbolja igračka ikada.
4: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

lijepo započelo i ova pjesma ima posebno mjesto

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice,
1: uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: povoljnim cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Brjesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brjesnica Mala, BB 74206 Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkursu uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta, firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to: šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanica.

0: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Super akcija u Piemonte marketima od 12. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic ili Strong po super sniženoj cijeni od marku 90.

95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,5 konvertibilne marke. Ubrus Jumbo Ervix samo 2 konvertibilne marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 12. do 19. juna. I još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

0: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
1: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
1: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija. Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena. Veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
0: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
1: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
0: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
1: Za više informacija pozovite nas na broj 062-773-550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.

0: Radio Gračanica.
1: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Plamingo.
3: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
4: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudan

0: ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Prvi nastup naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu i to protiv domaćina Kanade u navijačkoj bazi u Zmajevom gnjezdu Gračaničkom na rukometnom igralištu. Kako je to izgledalo, naravno možete pogledati na našem Facebooku. A u današnjem izdanju emisije Sedmica počinjemo sa nekoliko servisnih informacija. Naime, privremeni birački spisak u elektronskoj formi dostupan je na uvid svim građanima biračima na području našeg grada. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se sa ciljem kako bi birači mogli provjeriti tačnost svojih podataka, biračko mjesto na kojem glasaju i u slučaju grešaka izvršiti ispravku svojih podataka kod nadležnih organa. Građani koji prilikom uvida u izvode privremenog biračkog spiska uvide ili raspolažu informacijom o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji privremenog biračkog spiska, dužni su tu informaciju prijaviti u Centar za birački spisak u zgradi gradske uprave.
1: Sedmica.
0: Također obaveštenje za građane grada Gračanica koji su zainteresovani za učešće u Maršu mira Srebrenica 2026. Nezuk Potočari da se mogu prijaviti u službi za civilnu zaštitu grada Gračanica. Detaljnije upute o učešću i pješačkom pohodu Marš mira svi prijavljeni učesnici će biti upoznati od strane koordinatora organizovane grupe grada Gračanica. Rok za prijavu je 1. juli.
1: Sedmica.
0: Protekle sedmice, 11. juna, sve osnovne i srednje škole sa područja Tuzlanskog kantona obilježile su dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Tako je bilo i u Mješovitoj srednjoj školi koja je obilježila 31. godišnjicu od genocida počinjenog na području Srebrenice. O tome detalj više donosi naš kolega Kenan Mejić.
2: Učenici i učenice Mješovite srednje škole Gračanica danas su prigodnim programom obilježili 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Odajući počast nevino stradalim žrtvama najvećeg zločina počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Program obilježavanja započeo je mirnom šetnjom gradskim ulicama, tokom koje su učenici poslali poruku sjećanja, solidarnosti i trajne opredjeljenosti da se istina o genocidu nikada ne zaboravi. Nakon šetnje ispred škole upriličen je centralni dio programa gdje su učenici simboličnim puštanjem balona u zrak odali počast žrtvama Srebrenice. Lamija Husa Saković, učenica prvog razreda Mješovite srednje škole Gračanica.
3: Želimo da pošaljemo jednu veliku poruku svijetu da žrtve nisu zaboravljene i da ovaj zločin nikada niko neće zaboraviti od nas. Pa učešće u ovakvim programima za nas predstavlja jednu veliku odgovornost, ali i čast. Prije svega emotivno je govoriti o ovakvim događajima, ali osjećamo da je važno da damo svoj doprinos u samom iskazivanju poštovanja prema žrtvama. Ovi događaji kada se prisjeća, to jeste kada slušate ljude koji se prisjećaju toga i kada slušamo preživjeli kako govori o svemu tome što su proživjeli, možete da osjećate tu tugu, ali imate neko saosjećanje sa njima.
2: Kroz ovu aktivnost učenici su još jednom podsjetili na važnost kulture i sjećanja, njegovanja istine i prenošenja historijskih činjenica na mlađe generacije, kako se ovakvi zločini nikada i nigdje više ne bi ponovili. Sara Karić, učenica prvog razreda Mješovite srednje škole Gračanica.
4: Pa evo, mi kao mladi suosjećamo se sa žrtvama i njihovim porodicama, iako nismo tu doživjeli i ne sjećamo se ničeg, mi na neki način pokušavamo da tu se nikad ne zaboravi, da se sjećamo, da o tome pričamo, da svijet zna šta se desilo, što ne krije i da se priznaje zapravo taj zločin, da se ne negira, da moramo cijeniti te žrtve, jer zapravo oni su dali život da bi mi danas slobodno hodali ovom zemljom. Pa evo, ja sam naučila da se samo zajedničkim radom može nešto postići, da ne smijemo praviti nikakve razlike jednim među drugima, obzirom smo mi jedan narod, da moramo, znači, uvijek se sjećati gdje god da smo došli i da znamo uvijek šta je se desilo, dakle dolazimo i da uvijek nosimo to u sebi sa nekom dozom patriotizma. Smatram da prvenstveno zbog toga što se o tome malo govori, u smislu govori se o tome, ali na primjer ne govori to svako u svojoj kući, ne priča se o tome jer neki roditelji smatraju da mi nismo dovoljno možda zreli za to. I eto, kao što sam rekla, mi smo mladi generacije, mi smo na 9. godište, mi ne znamo apsolutno ništa, nismo ni 0,1% doživjeli toga što su neki ljudi doživjeli. I važno je da nas nastavnici

0: i profesori uče o tome, jer opet oni imaju više iskustva i mogu nam prenijeti neke te stvari i znanje vezano za to. A možda tamo sam 5. i 6. razred, kada su moji išli tamo na obilježavanju i pričali su kako su bili tu u fabrici akumulator, međutim ja baš nisam, ono, meni je bilo malo nekako nepomljivo, mislim, bila sam dijete, šta sam znala. I onda sam, od tad sam počela istraživati, onda svaki put, ono, čitala sam razne ispovijesti ljudi, a posebno me dirnulo kad sam čitala neke djece ispovijesti, kao kad su izgubili oca, pa kako je dobio čokoladicu, a uzeo mu oca, na primjer, to me stvarno, ono, baš dirnulo.
1: Džana Omerašević, učenica 3. razreda.
2: Istraživali jesmo broj poginulih i broj imena. Velik broj života je izgubljeno, oko 800 djece iz jedne škole.
1: Obilježavanjem 31. godišnjice genocida u Srebrenici, učenici i profesori MSŠ Gračanica pokazali su da sjećanje na žrtve ostaje trajna obaveza cijelog društva.
3: Sedmica.
4: Čuli smo kako je to obilježen dan sjećanja na genocid u mješovitoj srednjoj školi Gračanica, da ponovimo još jednom, u svim ostalim školama i sa područja grada i Tuzlanskog kantona. Također 11. juna protekle sedmice obilježen na prigodan način ovaj dan. U nastavku idemo do SOS dječjih sela. Naime, u SOS dječjem selu u Gračanici je početkom sedmice održan dvodnevni radni sastanak pod nazivom Mediji kao partneri pod podrške djeci, mladima i porodicama. Opširnije u nastavku.
5: Radni sastanak je bio posvećen ulozi medija u promociji zaštiti prava djece i podršci porodicama, razvoju hraniteljstva i osnaživanju mladih nakon izlaska iz alternativne brige. Radionica je okupila predstavnike medija iz cijele Bosne i Hercegovine, a realizirala se u okviru Centra za izvrsnost SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini, koji je uspostavljen sa ciljem edukacije stručnjaka koji radi sa djecom, ali i za djecu. Direktor SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini Malik Garibija kazao je da Centar za izvrsnost predstavlja važan dio procesa transformacije organizacije i razvoja novih servisa podrške.
6: U okviru transformacije uvođenja različitih novih servisa, nešto što su SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini uradila je da smo i kreirali Centar za izvrsnost kao mjesto za edukaciju stručnjaka koji rade u brizi, ali ne samo stručnjaka koji rade u brizi, nego generalno ljudi koji rade za djecu ili sa djecom po različitim osnovama. Evo, mediji su jedna od vrlo važnih karika kada o tome pričamo. U našem centru za izvrsnost organizujemo besplatne edukacije za različite stručnjake po različitim temama i evo, na naše veliko zadovoljstvo, ove sedmice tu imamo predstavnike medija iz cijele zemlje, različitih medija koji rade na tome, ljudi, novinara koji rade na izvještavanju o djeci i sa djecom. Zbog toga smo odlučili da prođemo kroz nekoliko tema za koje smatramo da su važni kad se radi o brizi o djeci bez roditeljskog staranja, kao što je hraniteljstvo, kao što je zaštita sigurnosti djece i kao što je briga o mladima koji napuštaju sistem brige. Tako da mi je zaista zadovoljstvo, evo, da možemo danas sa medijima ovdje razgovarati na te teme i prenositi neka znanja koje mi kao organizacija imamo.
5: Govoreći o radu organizacije, Garibija je podsjetio da SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini od osnivanja djeluju sa ciljem da svako dijete odrasta u porodičnom okruženju. Pojasnio je da organizacija danas uz SOS porodice koje djeluju u Sarajevu, Tuzli i Gračanici razvija i druge oblike podrške djeci bez roditeljskog staranja i porodicama u riziku. Među njima je mreža od 6 centara za hraniteljstvo u federaciji kroz koje pružaju podršku za oko 200 hraniteljskih porodica i djecu smještenu u njima.
6: Dakle, mi trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 600, mislim, djece koja su smještena u hraniteljske porodice. One su mahom srodničke hraniteljske porodice, dakle veći broj ovih hraniteljskih porodica su srodničke hraniteljske porodice, dakle nane, dede, tetke, daje, džamiđe i tako dalje. Još uvijek je premali broj hranitelja u Bosni i Hercegovini. Glas o hraniteljstvu nije došao dovoljno daleko. Hranitelji možda nisu imali dovoljno široku ni podršku. Postoje određene prepreke u samom sistemu. Radimo vrlo intenzivno u saradnji s našim partnerima, s centrima na socijalni rad, sa ministarstvima na svim nivoima, da se te stvari izmijene, da se unaprijede, ali isto tako i da mi sami dajemo kroz ove centra podršku hraniteljima. Naša interna analiza pokazuje da je prosječan broj hranitelja u Bosni i Hercegovini 15 na svaki 100.000 stanovnika, dok je u Evropi taj prosjek iznad 60. U susjednoj Hrvatskoj više od 30, u Srbiji je više od 60. To pokazuje da zapravo imamo puno veći potencijal i da možemo proizvesti, napraviti, naći pomoći što više porodica da postanu hraniteljske porodice, a na taj

0: način osigurati da što više djece, odnosno što se nas tiče, da svako dijete živi u porodici, odnosno u porodičnom okruženju.
1: U uvodnom obraćanju događaja PR menadžerica Mirela Nalić je podsjetila je da je SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini više od 30 godina brinu o djeci bez roditeljskog staranja, te da je kroz njihove programe više od 600 djece i mladih uspješno osposobljeno za samostalan život. Istaknula je da više od 1400 djece bez roditeljskog staranja još uvijek čeka priliku za odrastanje u sigurnom i podražavajućem porodičnom okruženju. Tokom radionice istaknuto je da djeca bez roditeljske brige zaslužuju priliku za odrastanje u sigurnom porodičnom okruženju, ali da podrška ne prestaje sa punoljetstvom. Naprotiv, period nakon navršenih 18 godina često donosi nove izazove poput nastavka školovanja, pronalaska zaposlenja, donošenja važnih životnih odluka i prvih koraka ka samostalnosti. Pisani izvještaj sa fotografijama možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanica.
2: Sedmica.
1: Čuli smo kako je to bilo na dvodnevnoj radionici u SOS Dječjem selu, ali u nastavku ostajemo kod slične tematike, tačnije veoma, veoma bliske tematike ovoj prethodnoj. U nastavku emisije govorimo o hraniteljstvu. Oko 120 porodica na području Tuzlanskog kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. Izvještava Sadmira Dedić.
3: Na području kantona trenutno djeluje oko 120 hraniteljskih porodica. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
4: SOS Centar za hraniteljstvo je 2025. godine krenuo sa radom. I u saradnji sa Centrom za socijalni rad mi smo u protekloj godini podržavali 21 hraniteljsku porodicu. Fokus nam je bio podrška porodicama iz kategorije specijaliziranog hraniteljstva. Postoji zakon je podijelio hraniteljstvo na određene kategorije. Možemo reći da je specijalizirano hraniteljstvo jedna od, ajde recimo, najizazovnijih kategorija u kojima su djeca sa invaliditetom, djeca sa određenim poteškoćama, djeca koja doživjela teška traumatska iskustva, djeca koja su bile žrtve trafikinga, znači različite su kategorije. Uglavnom, mi smo se fokusirali u 25. godini da najviše podržavamo porodice iz ove kategorije.
3: Saradnja između Centara za socijalni rad sa područja našeg kantona i SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine ima ključnu ulogu u razvoju hraniteljstva. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
4: Kad djeca dolaze iz nesigurnosti, znači zato što su bazično ostala bez brige u svojoj biološkoj porodici ili što dolaze iz institucija gdje nema prilike za attachment, odnosno povezanost sa jednom osobom, kada dođu u hraniteljsku porodicu i kada osjete da je zaista to mjesto gdje će dobiti toplinu, ljubav, pažnju, gdje se osjećaju sigurno, onda ta veza počinje nekako da se gradi. Iz našeg iskustva mi vidimo da je to, mogu vam iskreno reći, nekad puno jača veza nego djeci sa roditeljima, sa biološkim roditeljima, ali posebno u vremenu danas u kojem živimo, gdje je izuzetno izazovno odgajati, da kažem, vlastitu djecu, u hraniteljstvu mi vidimo da su to zaista posebne veze, da je to jedna ljubav, bezuslovna ljubav i prihvatanje djeteta onako kako jeste, a s druge strane mi učimo hranitelje kako i da postavljaju granice i da discipliniraju djecu, učimo i svim onim vještinama koje trebaju da imaju u odnosu na težinu situacije iz koje dijete dolazi. Tako da mogu reći zaista da se radi u jednoj posebnoj vezi. Predrasude su svuda oko nas, predrasude su prisutne uopšte za djecu bez roditeljskog staranja. To mogu reći kao neko ko radi u organizaciji koja je zaista fokusirana da se između ostalog i bori sa predrasudama zbog činjenice da djeca ne odrastaju u svojim vlastitim porodicama. Često su djeca, da kažem, diskriminirana zbog toga. Međutim, svi ovi rezultati koje mi postižemo i činjenica da ima, kako ima i predrasuda, tako ima i ljudi koji zaista se trude da iz svoje uloge daju doprinos da smanje i da minimiziraju te predrasude. Mislim tu na obrazovni sektor, na zdravstveni sektor. Mi imamo puno pojedinaca koji zaista nama pomažu, bez kojih mi ne bismo mogli da na takav način odgovaramo ovim potrebama. Borimo se svi zajedno da zapravo shvatimo da je dijete samo dijete i da su potrebe sve djece i svih ljudi na svijetu jednake.
3: U narednom periodu planirana je promocija hraniteljstva, edukacija i jačanje kapaciteta hraniteljskim porodicama, ali i pružanje stručne podrške hraniteljima.
2: Sedmica.
1: Vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice, pratite novo izdanje emisije Sedmica, zbirnog pregleda najzanimljivijih

događaja sa područja našeg grada u proteklih 7 dana. U nastavku kraći muzički predah, pa se vraćamo u drugom dijelu emisije kada ćemo govoriti kako je to bilo na projekciji filma Dite u velikoj sali BKC-a. Zatim pratili smo i akciju dobrovoljnog darivanja krvi, a za kraj smo ostavili jednu lijepu priču o druženju planinara. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama.

0: sedmica.
1: Vi ste poštovani slušaoci na talasima Radio Gračanice, pratite novo izdanje emisije Sedmica. Ono što smo u prvom dijelu obradili, u drugom ćemo da nastavimo. Naime, govorili smo o obilježavanju genocida, dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Govorili smo o aktivnostima i aktuelnostima u SOS dječjem selu Gračanica, kao i o hraniteljstvu na području Tuzlanskog kantona. U nastavku ponovo slična tematika kao prethodna dva priloga, govori o filmu koji se zove Dite, koji je premijerno prikazan u Gračanici protekle sedmice i koji je otvorio važno pitanje koje se tiče hraniteljstva, te poslao snažnu poruku o pravu svakoga djeteta na porodicu. Izvještava Sadmira Dedić.
2: U Gračanici je prikazan film Dite, autorsko ostvarenje glumca Rijada Gvozdena, nastalo u koprodukciji sa SOS dječjim selima u Bosni i Hercegovini. Autor Rijad Gvozden.
3: Ja se uvijek nekako čudno osjećam kad uđem ovdje u ovaj grad, zato što sam, ostale su neke predivne emocije iz ovog grada. Tamo preko puta završio sam 4 razreda osnovne škole, od 5. do 8. tad sam zapravo postao i počeo bivati svjestan svog postojanja. I sretan sam da sam zapravo te korake napravio upravo u ovom gradu. I pamtit ću ga zauvijek po dobrim emocijama, dobrim ljudima, nastavnicima i pogotovo

0: poslanicima, o SOS dječjem selu koji su bili uz nas svim srcem i koji su nam donijestili sve ono što nam je igrom slučaja oduzeto. I sretan sam evo da je film Dite došao u Gračanicu. Ja sam dolazio na ovu scenu i ranije, tada smo se samo smijali, sad smo evo malo se i rastužili. Nadam se da ćemo se uskoro ovdje vidjeti sa nekim novim projektom. Radim trenutno na monodrami, autobiografska monodrama, ali kad se vratim sa svjetskog prvenca. U svakom slučaju, želio bih da vam se još jednom zahvalim što ste tu i želio bih da se zahvalim SOS dječjim selima Bosne i Hercegovine, što su i dan danas, evo imam 38 godina i dan danas imam njihovu podršku i to je ono što je najljepše i najbolje kada je u pitanju ova organizacija i volio bih da su sve organizacije koje se bave time da djeci bude bolje, da ih sačuvaju i sa ulice iz lošeg okruženja i od onog svega lošeg što ih život, što im život donese, volio bih da sve organizacije imaju taj plemeniti čin kao što ga ima jesu iz dječja sala. Radio sam nekoliko godina na ovom filmu i kada sam upoznao Meliku koja je sada ovdje pored mene, hvala je donela na tome što je osjetila tu energiju i moju želju da ispričam ovu priču. Ona je zapravo bila taj pokretač koji me je doveo do, ponovno do SOS-a i rekli su naravno želimo da s tobom radimo na ovom filmu jer i nama je cilj da se djeca spašavaju i da se...
1: Melika Šahinović, SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine.
2: Šta mi možemo dati? Možemo mnogo dati. Naravno, prvenstveno naš cilj je da barem jedno dijete kroz ovaj film spasimo, da pronađe svoju porodicu, ljubav, osjećaj pripadnosti, da može nekog zagrliti, da mu može neku ruke pružiti onda kad mu je najpotrebniji. Imam informaciju da su neki hranitelji ovdje među nama, ako jesu, hvala vam to što jeste. Vi ste zapravo ljudi koji su zvijezde, koji su pravi biser, koji su pravi heroji naših društva. I doista, kada spasite jedno dijete, kao da ste spasili cijeli svijet. Nema, ja mislim, većeg dobročinstva od toga da otvorimo svoje srce i svoj dom i pomognemo djetetu, pomognemo mu tamo gdje je njemu najpotrebnije, a ne zna to iskazati. Kroz SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini prošlo je preko 600 djece. Iako smo najveći pružalac socijalnih usluga za brigu djece bez roditeljskog staranja, i dalje su potrebe velike. I dalje dobijamo zahtjeve za podršku djetetu i smještaju u poručni oblik brige. Upravo iz tog razloga, naravno, nemoguće je nastati grad sela, poput ovog sela kojeg imamo u Gračanici. I upravo iz tog razloga okrenuli smo se još više i kroz hraniteljstvo kako bismo došli do svakog djeteta koji treba porodicu. U Bosni i Hercegovini otprilike 1400 djece bez roditeljskog staranja u sistemu javne brige. Većina ove djece i dalje je smještena u domove. U domovima trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 100 beba. U jednom domu, ovdje blizu nas, u Tuzli, imamo 23 bebe od 0 do 3 smještene u baby odjelu, o kojima brinu dvije divne, prekrasne, naše kolegice posvećene, dvije na 22 ili 3 bebe. Nedovoljno je, jer moramo omogućiti djetetu emocionalnu privrženost, omogućiti mu osjećaj sigurnosti koji je itekako važan za razvoj djeteta u tako ranoj dobi i omogućiti im ono osnovno, i ljubav i podršku kako bi ono moglo razvijati potencijale, a s druge strane prevenirati one druge negativne posljedice koje institucionalno zbrinjavanje ima ili nedostatak adekvatne podrške za svako dijete.
1: Predstavnici SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini i gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo potpisali su memorandum o budućoj saradnji, govori gradonačelnik.
3: Kada ovo vidimo, tek onda možemo biti svjesni šta neko nema, šta mu nedostaje, koliko nekome nešto fali, a mi to eto, olako uzimamo. Hvala cijeloj ekipi, evo prvenstveno na čelu sa Rijadom, koji su nam omogućili da pogledamo ovaj film. Moram biti iskren, pa da ti kažem, Rijade, nije ti baš trebalo ono na kraju, kad ste oni iz sela izmahali, ni

0: mogao ni jamsat. Ono, na to, nemoguće. Nemoguće. Svi se vratite malo u tu neku fazu života. Ili, ne daj Bože, evo, uzmite svoje djecu, da neko to mora proći. Kako bi bilo. Tako da, ja im čestitam kompletno svima, bukvalno svima, u SOS dječijem selu Bosni i Hercegovini, bilo gdje, širom svijeta. Čestitam Rijadu na ovom što je uspio i on i mnoga, mnoga, mnoga druga djeca, veliki broj njih koji su zaista uspjeli.
1: Iz SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini poručili su kako je cilj ove filmske turneje otvoriti razgovor o hraniteljstvu i podsjetiti koliko je važno da djeca bez roditeljske brige imaju priliku odrastati u sigurnom porodičnom okruženju.
2: Sedmica.
3: A u sedmici koja je za nama zabilježili smo još jednu od redovnih akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Pripremio Kenan Mehić.
4: Darivanje krvi jedan je od najhumanijih činova kojim pojedinac može pomoći u spašavanju ljudskih života. Upravo s tim ciljem u Gračanici je organizovana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju su zajednički realizovali Crveni križ Gračanica i Odjel za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Akciji se odozvalo ukupno 36 građana, dok je nakon obavljenih ljekarskih pregleda krv darovalo njih 26. Organizatori ističu da svaka prikupljena doza krvi može pomoći u liječenju teško oboljelih pacijenata, osoba koje su pretrpjele povrede, kao i onih kojima su potrebni složeni medicinski zahvati. Zajim Kujundžić, sekretar Crvenog križa Gračanica.
5: Ovo je treća akcija ove godine. Prva je bila u srednjoškolskom centru i gimnaziji, druga je bila u filmi Beli Super Fos. I ova je danas održana u BKC-u Gračanica. Oziv je bio 36 dobrovoljnih davalaca krvi, s čime smo zadovoljni ipak, s obzirom da je ljetni period. Pa nisu svi uspjeli 10, je vraćeno uglavnom zbog povišenog krvnog pritiska i tako. 26 je dao krvi.
4: Dobrovoljno darivanje krvi predstavlja nezamjenjiv segment zdravstvenog sistema, jer krvi njeni sastojci ne mogu biti proizvedeni umjetnim putem. Zbog toga je od izuzetne važnosti da zalihe krvi budu stabilne tokom cijele godine, a posebno u periodima kada je broj davalaca manji. Među učesnicima akcije bio je Nail Baraković, dugogodišnji dobrovoljni davalac krvi, koji je do sada krv darovao čak 35 puta. Njegov primjer pokazuje koliko jedan čovjek može doprinijeti zajednici kroz kontinuitet i nesebičnost.
6: Pa, zbog dvoji zdravstvenih problema sam počeo davati krv. Pošto sam u ratu bio ranjen, dobio sam krv, ostao sam živ zahvaljujući dobrovoljnim darivaocima i onda me to povuklo da ja nastavim posle toga. U porodici mi daju još dva sina krv, tako da smo svi dobri. I pozivam sve od 18 do 65 godina da daruju krv, da spase život, a usput kontrolišu svoje zdravlje. Mi u organizaciji Crvenog križa imamo benefite, recimo za 30, 50, 70 i 100 puta imamo značke, srebrne i zlatne, imamo zahvalnice i eto, dovoljno je samo vrijed da spasimo život, to je jedan od najvećih benefita. Crveni križ je jedna velika organizacija, to svi znaju i oni pomažu u čitavom svijetu, pa evo čak i u našem gradu. I pozivam sve koji mogu da dođu, da darivaju krv, da provjere svoje zdravstveno stanje i da još više pomognu Crvenom križu.
4: Organizatori su zahvalili svim učesnicima koji su se odazvali akciji, naglašavajući da upravo zahvaljujući dobrovoljnim davaocima krvi, mnogi pacijenti dobijaju novu šansu za oporavak i život. Istaknuto je da će Crveni križ Gračanica nastaviti provoditi slične aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o značaju dobrovoljnog darivanja krvi i jačanja humanosti među građanima. Darivanje krvi ne pomažemo samo nepoznatim osobama kojima je pomoć potrebna, šaljemo i snažnu poruku solidarnosti, odgovornosti i brige za zajednicu. Jedna doza krvi može spasiti više života, a nekoliko minuta izdvojenog vremena nekome može značiti cijeli život.
2: Sedmica.
3: Pred sami kraj novog izdanja emisije Sedmica, poštovani slušalci Radio Gračanice, govorimo o druženju planinara. Naime, u Gračanici su održani četvrti po redu planinarski susreti pod nazivom Gračaničkim stazama. Događaj ispratila, izvještaj pripremila Sadmira Dedić.
1: Planinari i drugi ljubitelji aktivnog boravka u prirodi prijeći će dvije staze. Od

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: U Fison odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200 x 220 6190, ručnik 50 x 90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200 x 220 54,90, zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. Fison.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Brjesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brjesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast d.o.o. Gračanički, Gazija, broj

0: 75.320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanica.

0: pažnje za nas.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml, 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml, 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
4: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
5: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Muzički magazin.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, na početku smo novog izdanja sedmičnog muzičkog magazina C-Mol. Regionalno popularni sastav Tropico Band održao je koncert u Gračanici u povodu Dana grada. Centralni gradski skver bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a publika je uglas pjevala prepoznatljive hitove grupe. Nastup je prvobitno bio odgođen zbog nepovoljnih vremenskih prilika, ali je u novom terminu opravdao očekivanja i ponudio noć prepunu vrhunske energije. Nakon koncerta u Gračanici, Tropico Band nastavlja svoju veliku BH turneju u Visokom u Parku Ravne 2, 21. juna, nastup u sklopu tradicionalnog ljetnog festivala u Visokom, koji slavi početak ljeta. Ulaz na sve koncerte u sklopu ove turneje je besplatan za sve posjetitelje.

Bosansko-hercegovački muzičar Mladen Vojčić Tifa i ITD Band objavili su duet pod nazivom Samo tebi vjerujem. Kako navodi diskografska kuća Hit Records, regionalna muzička scena bogatija je za posebnu muzičku priču. Legendarni ITD Band udružio je snage sa Mladenom Vojčićem Tifom i donosi snažan duet Samo tebi vjerujem, napisali su u dijelu objave. Muziku i tekst potpisuje Miroslav Rus, dok je za aranžman i produkciju bio zadužen Mihail Blum. Pjesma je dostupna na streaming platformama Spotify, Deezer, Apple Music i Tidal. Inače, Mladen Vojčić Tifa objavio je i spot za novi singl Rasplele se kose Bosne, koji je također radio u saradnji sa Miroslavom Rusom i Mihailom Blumom.

0: Jersey.
1: Sarajevski rock band Munafik Hunters predstavio je spot za pjesmu pod nazivom Nije važno, kojom su odali počast zmajevima i njihovom uspjehu. U posljednje vrijeme sve više muzičkih izdanja posvećenih nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a povodom plasmana na svjetsko prvenstvo objavljena je još jedna navijačka pjesma. Pjesma Nije važno i prateći muzički video posvećeni su nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je drugi put u svojoj historiji izborila plasman na svjetsko prvenstvo. Upravo taj uspjeh poslužio je kao inspiracija za ovaj navijački muzički projekat. Osim na YouTube kanalu Pjesmu Nije važno, možete pronaći na Spotify-u, a band Munafik Hunters aktivan je na društvenoj mreži Facebook, gdje fanovi mogu pratiti njihove objave.

0: Emo muzički magazin.
1: Nikola Rokvić predstavio je novu pjesmu Svake mi se noći lumpuje, a dio spota sniman je u Sarajevu. Muziku i tekst pjesme potpisuje Mirko Šenkovski Đeronimo, dok je aranžman dijelo Bojana Vasića. Premijerno na YouTube kanalu predstavljena je pjesma Svake mi se noći lumpuje. Dragi moji ljudi, u ovim vremenima nam je prijeko potrebno radosti, zato vam šaljem uz ovu veselu pjesmu ljubavi za svog srca, poručio je Rokvić putem Instagrama. U spotu glumi i BH glumac Enis Bešlagić, kojim se Rokvić zahvalio putem svog kanala. Dio spota sniman je na potezu od katedrale Srca Isusova do Baščaršije, a uprkos lošim vremenskim prilikama, Rokvić i brojni statisti donijeli su pozitivnu energiju na Sarajevske ulice. U spotu se pojavljuje i bosansko-hercegovačka manekinka Iman Semić.
2: Pa džezba, Enise!
3: Jesi bre, Nikola, vrate!
4: Imam ti pjesmu za Dernek.
3: Majo, vjerujem ti. Majo, meni ti je Dernek svaki dan, vjerujem.
2: Moram da čuješ.
3: Ma ne, pa, moram sad.
2: Aj sam, pa pošalji mi na mail.
3: Pa nemoj, molim.
2: Pa
3: imam, radim nešto, imam nalaz neki.
2: Ma zna.
3: Pa ne, nemoj, molim.
2: Ma zna, znaš kako je dobro.
3: Moram, imam već neki posao. Do...
2: Hit u glavu.
3: Neke tebi sastrećno, vjerujem, ali
2: ne.
3: Moram da idem.
2: E, ali baš onako u glavu, odmah.
3: Čućemo se, eto, tu si.
2: Znam, ali se, to ti je minut.
3: Minut. Pusti, aj, pusti, aj, pusti, aj, pusti. Ja.

Kada se spomenu najveći regionalni rock hitovi posljednjih 20 godina, pjesma Leto u štuke, Mjesto za dvoje, gotovo uvijek se nađe pri samom vrhu. Međutim, mnogi ne znaju da je ova pjesma napisana za drugi bend. Generacije su je prihvatile kao ljubavnu himnu, a njen prepoznatljivi refren postao je neizostavan dio koncerata, radijskih programa i privatnih uspomena. Međutim, malo je poznato da pjesma uopće nije bila namijenjena bendu koji ju je proslavio. Frontman benda Dino Šaran je otkrio zanimljiv detalj o nastanku pjesme Mjesto za dvoje. Recimo, imamo na novom albumu jednu pjesmu koju sam radio za drugog, ali sam ostavio sebi na kraju. Mjesto za dvoje sam pisao izvorno za Crvenu jabuku i oni su to odbili. Ja sam to snimio, mi smo to snimili i to je tako ispalo, otkrio je. Ta odluka pokazalo se kao jedan od najvažnijih trenutaka u karijeri benda. Ono što je za jedne bila propuštena prilika, za Letu štuke postalo je zaštitni znak i pjesma koja ih je lansirala među najvažnije rock izvođače regije.

se dešava nešto neočekivano, što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite

0: Dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah. 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si...

0: rješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.
4: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Super akcija u Piemonte marketima od 12. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo. Instant kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic ili Strong po super sniženoj cijeni od Marku 90.

se samo dvije konvertibilne marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 12. do 19. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

kroz moje misli, što si zamišljena. Kako si ti razmišljaš mi?

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić. Upoznajmo domovinu kako bismo je bolje voljeli, kako bismo je više pazili, kako ne bismo prljali smećem našu avliju. Svaki pedalj ove zemlje je naša avlija. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o blagodatima i lijepim stvarima naše zemlje, naše Bosne i Hercegovine. U ovoj emisiji govorimo o jednom zanimljivom gradu. Za kralja si nada bio, za njih stanu tebi je sniju. U srcu ti teku vrba si pliva, vodopad tajnu skriva. Tvoj temelj na sedri stoji, ona ti sudbinu kroji. Heroju tebi žive, kraljevski grade, na obali vrba sa plive. Kapije kao ruke, dobre ljude grle, preko Travnika i Banja Luke. Mlinovi biseri na plivi, krasiće i jajce dok smo živi. Teška čizma tebe gazila, lice ti nije mazila. Tabi je stari grad, ponos i dika, naš sad. Umjetnici tebi hode, grade, kamena, svjetlosti i vode. Tako kaže Sefer, za jajce, kraljevski grad, jajce. Epitet kraljevski grad jajce nosi jer je bilo prijestolnicom bosanskih kraljeva. U njemu je stolovao i život. 1463. godine okončao i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, osnivač jajca i splitski herceg Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Jajce je posebno po svom vodopadu. Jedan je od 12 najljepših na svijetu, ali jedini koji se nalazi u centru grada. Jedinstven po načinu nastanka, čini ga rijeka Pliva, dok izlijevanjem u Vrbas na originalan način završava svoj tok. Ono što je također zanimljivo za jajce jeste Jajačka tvrđava. Najveća je i najtvrđa u Bosni bila. Po velikom osvajaču sultanu Mehmedu El Fatihu nije uspjelo da je osvoji ni nakon što je pokorio cijelu Bosnu. Odolijevala je Osmanlijama puni 65 godina i da bi se ojačala građena je u 4 etape. Zapadni tvrđavin Bedem je Travnička kapija. Izgrađena je u 15. stoljeću i uz nju je krajem 17. prislonjena Omerbegova kuća. Slika sljubljene orijentalne i srednjovjekovne građevine lijepe i paradigmičan primjer simbioze istočnog i zapadnog, karakterističan za Bosnu. Na istočnom bedemu Jajačke tvrđave nalazi se Banja Lučka kapija. O jajcu pričamo nakon jedne muzičke pauze.

Završenog crteža Hrvojevog grba blizu ulaza utvrđeno je da je kapela sagrađena 1410. godine. Jedna svakako od znamenitosti i ljepota grada, kraljevskog grada Jajca je džamija Esmi Sultani. Sultani je bila udata za bosanskog vizira Mehmed Pašu Muhsinovića i dala izgraditi džamiju 1753. godine. Za izgradnju džamije vezana je lijepa i tragična priča. Sultani je bila bolesna i rekli su joj da će ozdraviti ako sagradi džamiju na mjestu gdje se dvije rijeke spajaju u jednu. Nesretna Sultanija je to učinila, plativši je naušnicom koju skinula suha. Nije doživjela završetak gradnje, ali elegancija, ljepota građevina svakako čuva uspomenu na nju i njenu tragičnu sudbu. Nakon još jedne muzičke pauze nastavljamo govoriti o Jajcu.

Ako se od svih bosanskih gradova zagledamo najprije u stari grad Jajce, onda ćemo naći da ni jedan grad u Bosni nije toliko lijep ni bosanski kao što je Jajce. Jer je cijel ovaj grad kao izliven i nigdje kao ovdje grad i njegov čovjek ne čini jedinstvenu cjelinu, jer svijet oko Jajca, to jest iz njegovih bližih i daljih sela, nosi nešto u sebi drevno, starinsko, isto onako kao

0: što dreno i starinsko nosi u sebi sam grad Jajce. Diže se visoko i ponekad liči na prostor nebeski iz koje kao da izrasta građen kamenom, kakvog više kao da nigdje nema, na mjestu kakvog također više nigdje nema i pod nebom kakvog nema. Čamil Sijarić kaže o Jajcu ovako, gradu bosanskih kraljeva i gradu u kome se duša Bosne najjasnije ogleda, gradu u kom je slika Bosne najšarenije opojena, slika u kojoj za svaki period historije postoji po jedna boja, koja nam ponešto otkriva i kazuje. Grad Jajce nalazi se na obalama rijeke Plive i Vrbasa u zapadnom dijelu srednjobosanskog kantona. Općinu Jajce čini 61 naseljeno mjesto, organizirano u 27 mjesnih zajednica. Prema popisu stanovništva iz 1991. općina imala 45.000 stanovnika. Jajce je biser kulture i sehara historije Bosne, te prosto fascinira da na tako malom geografskom prostoru nalazimo ipak toliko kulturno-historijsko blago. Jajce se u pisanom dokumentu prvi put spominje 1396. godine u kojim se osnivač grada Hrvoje Vukčić Hrvatinić, naziv Jajca potječe je najvjerovatnije od jajolike stene na kojoj je sagrađena tvrđava. Smješten je u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, a Jajce u prošlosti za vrijeme Kraljevine i Banovine Bosne bio neozabilazna stanica kako dobro namjernicima, tako i osvajačkim pohodima. U cilju zaštiti grada sagrađena je tvrđava koja je zaštitnički sa brda gleda na ovaj lijepi grad. U njemu je stolovao i život 1463. okončao i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević. Zapadni tvrđavi i bedem je Travnička kapija, kao što smo naveli. Pošto govorimo o Jajcu, neka ovaj naš lit iznad Jajca, odnosno emisija, bude i pjesma, i to pjesma najznačajnijeg pjesnika rođenog u Jajcu, Nikole Šope. Kućice u svemiru i prozori, jezivo li je sanije pogledati u dubine u bezdan, otvori vrata, usudi se sići s praga svog i susjednog, otići kućici, ljuljajući se po praznini. Za tobom ne zaostaju stope. Idi, idi, približuj se, teturaj, glavinjaj, u zagrljaj ćeš svome susjedu odletjeti pahuljasto lak. Od radosti jedan će drugog hitati u zrak. Područjem Jajca protječu rijeke Pliva i Vrbasa, više pritoka, bogate plemenitom ribom, a 5 km od grada nalazi se veliko i malo Plivsko jezero, koje okružuju atraktivne vodenice. Pliva svoj tok završava na fascinantan način, čineći vodopad koji je ujedno jedan od 12 najljepših na svijetu, kao što smo kazali, ali i jedini koji se nalazi u centru grada. Jajce, Pliva i njena okolica opjevane su i u jednoj od najljepših sevdalinki s one strane Plive, a izvodili su je neki od najeminentnijih izvođača bosansko-hercegovačke sevdalinke, poput Zehri Deović, Bebe Selimović, Nedžada Salkovića, Zajma Imamovića i drugih. Sevdalinka govori o onome što Bosna i njeno Jajce jesu, tuga i bol, koje ipak nisu samo obična tuga i bol, već začuđenost i skrušenost bosanskog čovjeka pred vječnošću, ako je on eto jedan mali dio. Za kraj ove emisije oslušnimo šta nam još Sijarić kazuje o Jajcu. Sav je na kamenu i od kamena i zato je trajan i vječan, a ono što prolazi jeste samo vrijeme i vode, Plive i Vrbasa. I kada se gore promijeni boja neba, promijeni se i dolje boja gradine, jer tu dvoje kao jedna slika koju slikar uvijek iznova boji, bojom kamena, vremena i neba. Dio smo koristili autora ovog teksta, Senada Arnauta. Učimo o domovini da bismo ju više voljeli. Govorili smo o Jajcu. Sa vama je bio urednik i voditelj Kenan Mihić.
1: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
0: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
2: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
0: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
2: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
0: Nudimo rješenja.

0: bankarski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
0: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaći nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.

je odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednjeg kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17 sati 30 minuta. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta. Pribava, Mladost Brjesnica.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta, firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to: šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

sljemena, zaklopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
5: Ekonomsko. Propaganda. Sport.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Super akcija u Piemonte marketima od 12. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo. Instant kafa Dolce 3 u 1 8 plus 2 Classic ili Strong po super sniženoj cijeni od Marku 90.

0: 95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,5 konvertibilne marke. Ubrus Jumbo Airwix samo 2 konvertibilne marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 12. do 19. juna. I još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Ekonomsko propagandno.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

sretna pjesma piše, prekasno da sreća tu ubriše, prekasno da razum da se gubi, govorili su.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica. Cijenjene slušateljke i slušatelji, na početku smo novog izdanja sedmičnog muzičkog magazina C-Mol. Regionalno popularni sastav Tropico Band održao je koncert u Gračanici u povodu Dana grada. Centralni gradski skver bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a publika je uglas pjevala prepoznatljive hitove grupe. Nastup je prvobitno bio odgođen zbog nepovoljnih vremenskih prilika, ali je u novom terminu opravdao očekivanja i ponudio noć prepunu vrhunske energije. Nakon koncerta u Gračanici, Tropico Band nastavlja svoju veliku BH turneju u Visokom u parku Ravne 2 21. juna nastup u sklopu tradicionalnog ljetnog festivala u Visokom.

0: Muzički magazin.
1: Bosansko-hercegovački muzičar Mladen Vojčić Tifa i ITD Band objavili su duet pod nazivom Samo tebi vjerujem. Kako navodi diskografska kuća Hit Records, regionalna muzička scena bogatija je za posebnu muzičku priču. Legendarni ITD Band udružio je snage sa Mladenom Vojčićem Tifom i donosi snažan duet Samo tebi vjerujem, napisali su u dijelu objave. Muziku i tekst potpisuje Miroslav Rus, dok je za aranžman i produkciju bio zadužen Mihail Blum. Pjesma je dostupna na streaming platformama Spotify, Deezer, Apple Music i Tidal. Inače, Mladen Vojčić Tifa objavio je i spot za novi singl Rasplele se kose Bosne, koji je također radio u saradnji sa Miroslavom Rusom i Mihailom Blumom.

Sarajevski rock band Munafik Hunters predstavio je spot za pjesmu pod nazivom Nije važno, kojom su odali počast zmajevima i njihovom uspjehu. U posljednje vrijeme sve je više muzičkih izdanja posvećenih nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a povodom plasmana na svjetsko prvenstvo objavljena je još jedna navijačka pjesma. Pjesma Nije važno i prateći muzički video posvećeni su nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je drugi put u svojoj historiji izborila plasman na svjetsko prvenstvo. Upravo taj uspjeh poslužio je kao inspiracija za ovaj navijački muzički projekat. Osim na YouTube kanalu Pjesmu Nije važno, možete pronaći na Spotify-u, a band Munafik Hunters aktivan je na društvenoj mreži Facebook, gdje fanovi mogu pratiti njihove objave.

0: muzički magazin.
1: Nikola Rokvić predstavio je novu pjesmu Svake mi se noći lumpuje, a dio spota sniman je u Sarajevu. Muziku i tekst pjesme potpisuje Mirko Šenkovski Đeronimo, dok je aranžman djelo Bojana Vasića. Premijerno na YouTube kanalu predstavljena je pjesma Svake mi se noći lumpuje. Dragi moji ljudi, u ovim vremenima nam je prijeko potrebno radosti, zato vam šaljem uz ovu veselu pjesmu ljubavi za svog srca, poručio je Rokvić putem Instagrama. U spotu glumi i BH glumac Enis Bešlagić, kojim se Rokvić zahvalio putem svog kanala. Dio spota sniman je na potezu od katedrale Srca Isusova do Baščaršije, a uprkos lošim vremenskim prilikama, Rokvić i brojni statisti donijeli su pozitivnu energiju na sarajevske ulice. U spotu se pojavljuje i bosansko-hercegovačka manekinka Iman Semić.
2: Pa džezba, Enise!
3: Jesi bre, Nikola, brate!
4: Imam ti pjesmu za dernek.
3: Ma jo, vjerujem ti, ma jo, meni ti je dernek svaki dan, vjerujem.
2: Moram da čuješ.
3: Ma ne, aj, moram sad.
2: Aj sam.
3: Pa pošalji mi na mail.
2: Pa nemoj
3: mo. Pa nemoj moli.
2: Pa nemoj me zezati.
3: Imam, radim nešto, imam nalaz neki.
2: Ma zna.
3: Neko, ma ne, nemoj moli.
2: Ma zna, znaš kako je dobro.
3: Nikola, moram, imam već neki posao.
2: Pa, hit, hit u glavu.
3: Neke tebi sasrećno, vjerujem, ali
2: ne,
3: moram da idem.
2: E, ali baš onako u glavu, odmah.
3: Čućemo se, eto tu si.
2: Znam ali se, to ti je minut.
3: Pusti, aj, pusti, aj, pusti.

Kada se spomenu najveći regionalni rock hitovi posljednjih 20 godina, pjesma Leto u štuke, Mjesto za dvoje, gotovo uvijek se nađe pri samom vrhu. Međutim, mnogi ne znaju da je ova pjesma napisana za drugi bend. Generacije su je prihvatile kao ljubavnu himnu, a njen prepoznatljivi refren postao je neizostavan dio koncerata, radijskih programa i privatnih uspomena. Međutim, malo je poznato da pjesma uopće nije bila namijenjena bendu koji ju je proslavio. Frontman benda Dino Šaran je otkrio zanimljiv detalj o nastanku pjesme Mjesto za dvoje. Recimo, imamo na novom albumu jednu pjesmu koju sam radio za drugog, ali sam ostavio sebi na kraju. Mjesto za dvoje sam pisao izvorno za Crvenu jabuku i oni su to odbili. Ja sam to snimio, mi smo to snimili i to je tako ispalo, otkrio je. Ta odluka pokazalo se kao jedan od najvažnijih trenutaka u karijeri benda. Ono što je za jedne bila propuštena prilika, za Letu štuke postalo je zaštitni znak i pjesma koja ih je lansirala među najvažnije rock izvođače regije.

0: zglobova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode održivanja parametara za izradu naočala. Velik izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, Optika u Stadić. Stadić.com.
3: Ekonomsko propagandno.

0: na svjetskom prvenstvu i to protiv domaćina Kanade u navijačkoj bazi u Zmajevom gnjezdu Gračaničkom na rukometnom igralištu. Kako je to izgledalo, naravno možete pogledati na našem Facebooku. A u današnjem izdanju emisije Sedmica počinjemo sa nekoliko servisnih informacija. Naime, privremeni birački spisak u elektronskoj formi dostupan je na uvid svim građanima biračima na području našeg grada. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se sa ciljem kako bi birači mogli provjeriti tačnost svojih podataka, biračko mjesto na kojem glasaju i u slučaju grešaka izvršiti ispravku svojih podataka kod nadležnih organa. Građani koji prilikom uvida u izvode privremenog biračkog spiska uvide ili raspolažu informacijom o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji privremenog biračkog spiska, dužni su tu informaciju prijaviti u Centar za birački spisak u zgradi gradske uprave.
1: Sedmica.
0: Također obavještenje za građane grada Gračanica koji su zainteresovani za učešće u Maršu mira Srebrenica 2026. Nezuk Potočari da se mogu prijaviti u službi za civilnu zaštitu grada Gračanica. Detaljnije upute o učešću i pješačkom pohodu Marš mira svi prijavljeni učesnici će biti upoznati od strane koordinatora organizovane grupe grada Gračanica. Rok za prijavu je 1. juli.
1: Sedmica.
0: Protekle sedmice, 11. juna, sve osnovne i srednje škole sa područja Tuzlanskog kantona obilježile su dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Tako je bilo i u Mješovitoj srednjoj školi koja je obilježila 31. godišnjicu od genocida počinjenog na području Srebrenice. O tome detalj više donosi naš kolega Kenan Mehić.
2: Učenici i učenice Mješovite srednje škole Gračanica danas su prigodnim programom obilježili 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Odajući počast nevino stradalim žrtvama najvećeg zločina počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Program obilježavanja započeo je mirnom šetnjom gradskim ulicama, tokom koje su učenici poslali poruku sjećanja, solidarnosti i trajne opredjeljenosti da se istina o genocidu nikada ne zaboravi. Nakon šetnje ispred škole upriličen je centralni dio programa gdje su učenici simboličnim puštanjem balona u zrak odali počast žrtvama Srebrenice. Lamija Hus Saković, učenica prvog razreda Mješovite srednje škole Gračanica.
3: Želimo da pošaljemo jednu veliku poruku svijetu da žrtve nisu zaboravljene i da ovaj zločin nikada niko neće zaboraviti od nas. Pa učešće u ovakvim programima za nas predstavlja jednu veliku odgovornost, ali i čast. Prije svega emotivno je govoriti o ovakvim događajima, ali osjećamo da je važno da damo svoj doprinos u samom iskazivanju poštovanja prema žrtvama. Ovi događaji kada se prisjeća, to jeste kada slušate ljude koji se prisjećaju toga i kada slušamo preživjeli kako govori o svemu tome što su proživjeli, možete da osjećate tu tugu, ali imate neko saosjećanje sa njima.
2: Kroz ovu aktivnost učenici su još jednom podsjetili na važnost kulture i sjećanja, njegovanja istine i prenošenja historijskih činjenica na mlađe generacije, kako se ovakvi zločini nikada i nigdje više ne bi ponovili. Sara Karić, učenica prvog razreda Mješovite srednje škole Gračanica.
4: Pa evo, mi kao mladi suosjećamo se sa žrtvama i njihovim porodicama, iako nismo tu doživjeli i ne sjećamo se ničeg, mi na neki način pokušavamo da tu se nikad ne zaboravi, da se sjećamo, da o tome pričamo, da svijet zna šta se desilo, da se to ne krije i da se priznaje zapravo taj zločin, da se ne negira, da moramo cijeniti te žrtve, jer zapravo oni su dali život da bi mi danas slobodno hodali ovom zemljom. Pa evo, ja sam naučila da se samo zajedničkim radom može nešto postići, da ne smijemo praviti nikakve razlike jednim među drugima, obično smo mi jedan narod, da moramo, znači, uvijek se sjećati gdje god da smo došli i da znamo uvijek šta je se desilo, dakle dolazimo i da uvijek nosimo to u sebi sa nekom dozom patriotizma. Smatram da prvenstveno zbog toga što se o tome malo govori, u smislu govori se o tome, ali na primjer ne govori to svako u svojoj kući, ne priča se o tome jer neki roditelji smatraju da mi nismo dovoljno možda zreli za to. I eto, kao što sam rekla, mi smo mladi generacije, mi smo na 9. godište, mi ne znamo apsolutno ništa, nismo ni 0,1% doživjeli toga što su neki ljudi doživjeli. I važno je da nas nastavnici i profesori uče o tome, jer opet onima

0: najviše iskustva i mogu nam prenijeti neke te stvari i znanje vezano za to. Ja možda tamo ja sam 5. i 6. razred, kada su moji išli tamo za nabilježavanju i pričali su kako su bili tu fabrici akumulator, međutim ja baš nisam ono, meni to bilo malo nekako nepomljivo, mislim bila sam dijete, šta sam znala. I onda sam od tad sam počela istraživati, onda svaki put ono, čitala sam razne ispovijesti ljudi, a posebno me dirnulo kad sam čitala neke djeci ispovijesti, kao kad su izgubili oca, pa kako je dobio čokoladicu, a uzeo mu oca, na primjer, to me stvarno ono, baš dirnulo.
1: Džana Omerašević, učenica 3. razreda.
2: Istraživali jesmo broj poginulih i broj imena. Velik broj života je izgubljeno, oko 800 djece iz jedne škole.
1: Obilježavanjem 31. godišnjice genocida u Srebrenici, učenici i profesori MSŠ Gračanica pokazali su da sjećanje na žrtve ostaje trajna obaveza cijelog društva.
3: Sedmica.
4: Čuli smo kako je to obilježen dan sjećanja na genocid u mješovitoj srednjoj školi Gračanica, da ponovimo još jednom u svim ostalim školama i sa područja grada i Tuzlanskog kantona. Također 11. juna protekle sedmice obilježen na prigodan način ovaj dan. U nastavku idemo do SOS dječjih sela. Naime, u SOS dječjem selu u Gračanici je početkom sedmice održan dvodnevni radni sastanak pod nazivom Mediji kao partneri podrške djeci, mladima i porodicama. Opširnije u nastavku.
5: Radni sastanak je bio posvećen ulozi medija u promociji zaštiti prava djece i podršci porodicama, razvoju hraniteljstva i osnaživanju mladih nakon izlaska iz alternativne brige. Radionica je okupila predstavnike medija iz cijele Bosne i Hercegovine, a realizirala se u okviru Centra za izvrsnost SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini, koji je i uspostavljen sa ciljem edukacije stručnjaka koji radi sa djecom, ali i za djecu. Direktor SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini Malik Garibija kazao je da Centar za izvrsnost predstavlja važan dio procesa transformacije organizacije i razvoja novih servisa podrške.
6: U okviru transformacije uvođenja različitih novih servisa, nešto što su SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini uradila je da smo i kreirali Centar za izvrsnost kao mjesto za edukaciju stručnjaka koji rade u brizi, ali ne samo stručnjaka koji rade u brizi, nego generalno ljudi koji rade za djecu ili sa djecom po različitim osnovama. Evo, mediji su jedna od vrlo važnih karika kada o tome pričamo. U našem centru za izvrsnost organizujemo besplatne edukacije za različite stručnjake po različitim temama i evo, na naše veliko zadovoljstvo, ove sedmice tu imamo predstavnike medija iz cijele zemlje, različitih medija koji rade na tome, ljudi, novinara koji rade na izvještavanju o djeci i sa djecom. Zbog toga smo odlučili da prođemo kroz nekoliko tema za koje smatramo da su važni kad se radi o brizi o djeci bez roditeljskog staranja, kao što je hraniteljstvo, kao što je zaštita sigurnosti djece i kao što je briga o mladima koji napuštaju sistem brige, tako da mi je zaista zadovoljstvo evo da možemo danas sa medijima ovdje razgovarati na te teme i prenositi neka znanja koje mi kao organizacija imamo.
5: Govoreći o radu organizacije, Garibija je podsjetio da SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini od osnivanja djeluju sa ciljem da svako dijete odrasta u porodičnom okruženju. Pojasnio je da organizacija danas uz SOS porodice koje djeluju u Sarajevu, Tuzli i Gračanici razvija i druge oblike podrške djeci bez roditeljskog staranja i porodicama u riziku. Među njima je mreža od 6 centara za hraniteljstvo u federaciji kroz koje pružaju podršku za oko 200 hraniteljskih porodica i djecu smještenu u njima.
6: Dakle, mi trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 600, mislim, djece koja su smještena u hraniteljske porodice. One su mahom srodničke hraniteljske porodice, dakle veći broj ovih hraniteljskih porodica su srodničke hraniteljske porodice, dakle nane, dede, tetke, dajče, amiče i tako dalje. Još uvijek je premali broj hranitelja u Bosni i Hercegovini. Glas o hraniteljstvu nije došao dovoljno daleko. Hranitelji možda nisu imali dovoljno široku ni podršku. Postoje određene prepreke u samom sistemu. Radimo vrlo intenzivno u saradnji s našim partnerima, s centrima socijalni rad, sa ministarstvima na svim nivoima, da se te stvari izmijene, da se unaprijede, ali isto tako i da mi sami dajemo kroz ove centre podršku hraniteljima. Naša interna analiza pokazuje da je prosječan broj hranitelja u Bosni i Hercegovini 15 na svaki 100.000 stanovnika, dok je u Evropi taj prosjek iznad 60. U susjednoj Hrvatskoj više od 30, u Srbiji je više od 60. To pokazuje da zapravo imamo puno veći potencijal i da možemo proizvesti, napraviti, naći, pomoći što više porodica da postanu hraniteljske porodice, a na taj način osigurati da što više djece, odnosno

0: što se nas tiče da svako dijete živi u porodici, odnosno u porodičnom okruženju.
1: U uvodnom obraćanju događaja PR menadžerica Mirela Nalić je podsjetila da je SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini više od 30 godina brinu o djeci bez roditeljskog staranja, te da je kroz njihove programe više od 600 djece i mladih uspješno osposobljeno za samostalan život. Istaknula je da više od 1400 djece bez roditeljskog staranja još uvijek čeka priliku za odrastanje u sigurnom i podražavajućem porodičnom okruženju. Tokom radionice istaknuto je da djeca bez roditeljske brige zaslužuju priliku za odrastanje u sigurnom porodičnom okruženju, ali da podrška ne prestaje sa punoljetstvom. Naprotiv, period nakon navršenih 18 godina često donosi nove izazove poput nastavka školovanja, pronalaska zaposlenja, donošenja važnih životnih odluka i prvih koraka ka samostalnosti. Pisani izvještaj sa fotografijama možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanica.
2: Sedmica.
1: Čuli smo kako je to bilo na dvodnevnoj radionici u SOS Dječjem selu, ali u nastavku ostajemo kod slične tematike, tačnije veoma, veoma bliske tematike ovoj prethodnoj. U nastavku emisije govorimo o hraniteljstvu. Oko 120 porodica na području Tuzlanskog kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. Izvještava Sadmira Dedić.
3: Na području kantona trenutno djeluje oko 120 hraniteljskih porodica. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
4: SOS Centar za hraniteljstvo je 2025. godine krenuo sa radom. I u saradnji sa Centrom za socijalni rad mi smo u protekloj godini podržavali 21 hraniteljsku porodicu. Fokus nam je bio podrška porodicama iz kategorije specijaliziranog hraniteljstva. Postoji zakon je podijelio hraniteljstvo na određene kategorije. Možemo reći da je specijalizirano hraniteljstvo jedna od, ajde recimo, najizazovnijih kategorija u kojima su djeca sa invaliditetom, djeca sa određenim poteškoćama, djeca koja su živjela teška traumatska iskustva, djeca koja su bile žrtve trafikinga, znači različite su kategorije. Uglavnom, mi smo se fokusirali u 25. godini da najviše podržavamo porodice iz ove kategorije.
3: Saradnja između Centara za socijalni rad sa područja našeg kantona i SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine ima ključnu ulogu u razvoju hraniteljstva. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
4: Kad djeca dolaze iz nesigurnosti, znači zato što su bazično ostala bez brige u svojoj biološkoj porodici ili što dolaze iz institucija gdje nema prilike za attachment, odnosno povezanost sa jednom osobom, kada dođu u hraniteljsku porodicu i kada osjete da je zaista to mjesto gdje će dobiti toplinu, ljubav, pažnju, gdje se osjećaju sigurno, onda ta veza počinje nekako da se gradi. Iz našeg iskustva mi vidimo da je to, mogu vam iskreno reći, nekad puno jača veza nego djeci sa roditeljima, sa biološkim roditeljima, ali posebno u vremenu danas u kojem živimo, gdje je izuzetno izazovno odgajati, da kažem, vlastitu djecu, u hraniteljstvu mi vidimo da su to zaista posebne veze, da je to jedna ljubav, bezuslovna ljubav i prihvatanje djeteta onako kako jeste, a s druge strane mi učimo hranitelje kako i da postavljaju granice i da discipliniraju djecu, učimo i svim onim vještinama koje trebaju da imaju u odnosu na težinu situacije iz koje dijete dolazi. Tako da mogu reći zaista da se radi u jednoj posebnoj vezi. Predrasude su svuda oko nas, predrasude su prisutne uopšte za djecu bez roditeljskog staranja. To mogu reći kao neko ko radi u organizaciji koja je zaista fokusirana da se između ostalog i bori sa predrasudama zbog činjenice da djeca ne odrastaju u svojim vlastitim porodicama. Često su djeca, da kažem, diskriminirana zbog toga. Međutim, svi ovi rezultati koje mi postižemo i činjenica da ima, kako ima i predrasuda, tako ima i ljudi koji zaista se trude da iz svoje uloge daju doprinos da smanje i da minimiziraju te predrasude. Mislim tu na obrazovni sektor, na zdravstveni sektor. Mi imamo puno pojedinaca koji zaista nama pomažu, bez kojih mi ne bismo mogli da na takav način odgovaramo ovim potrebama. Borimo se svi zajedno da zapravo shvatimo da je dijete samo dijete i da su potrebe sve djece i svih ljudi na svijetu jednake.
3: U narednom periodu planirana je promocija hraniteljstva, edukacija i jačanje kapaciteta hraniteljskim porodicama, ali i pružanje stručne podrške hraniteljima.
2: Sedmica.
1: Vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice, pratite novo izdanje emisije Sedmica, zbirnog pregleda najzanimljivijih događaja sa područja našeg grada u protekloj

7 dana. U nastavku kraći muzički predah, pa se vraćamo u drugom dijelu emisije kada ćemo govoriti kako je to bilo na projekciji filma Dite u velikoj sali BKC-a. Zatim pratili smo i akciju dobrovoljnog darivanja krvi, a za kraj smo ostavili jednu lijepu priču o druženju planinara. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama.

0: sedmica.
1: Vi ste poštovani slušaoci na talasima Radio Gračanice, pratite novo izdanje emisije Sedmica. Ono što smo u prvom dijelu obradili, u drugom ćemo da nastavimo. Naime, govorili smo o obilježavanju genocida, dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Govorili smo o aktivnostima i aktuelnostima u SOS dječjem selu Gračanica, kao i o hraniteljstvu na području Tuzlanskog kantona. U nastavku ponovo slična tematika kao prethodna dva priloga, govori o filmu koji se zove Dite, koji je premijerno prikazan u Gračanici protekle sedmice i koji je otvorio važno pitanje koje se tiče hraniteljstva, te poslao snažnu poruku o pravu svakoga djeteta na porodicu, izvještava Sadmira Dedić.
2: U Gračanici je prikazan film Dite, autorsko ostvarenje glumca Rijada Gvozdena, nastalo u koprodukciji sa SOS dječjim selima u Bosni i Hercegovini. Autor Rijad Gvozden.
3: Ja se uvijek nekako čudno osjećam kad uđem ovdje u ovaj kraj, zato što sam ostale su neke predivne emocije iz ovog grada. Tamo preko puta završio sam 4 razreda osnovne škole od 5. do 8. kad sam zapravo počeo bivati svjestan svog postojanja. I sretan sam da sam zapravo te korake napravio upravo u ovom gradu. I pamtit ću ga zauvijek po dobrim emocijama, dobrim ljudima, nastavnicima i pogotovo uposlenicima koje su izdječenim selu koji su bili uz nas svim srcem i koji su nam domjestili sve ono što nam je igrom slučaja oduzeto. I sretan sam evo da je film Dite došao u Gračanicu. Ja sam dolazio na ovu scenu i ranije, tada smo se samo smijali, sad smo evo malo se i rastužili. Nadam se da ćemo se uskoro ovdje vidjeti sa nekim novim projektom. Radim trenutno na monodrami, autobiografska monodrama, ali kad se vratim sa svjetskog prvenca. U svakom slučaju, želio bih da vam se još jednom zahvalim što ste tu i želio bih da se zahvalim SOS dječjim selima Bosne i Hercegovine, što su i dan danas, evo imam 38 godina i dan danas imam njihovu podršku i to je ono što je najljepše i najbolje kada je u pitanju ova organizacija i volio bih da su sve organizacije koje se bave time da djeci bude bolje, da ih sačuvaju i sa ulice iz loše okruženja i od onog svega loše što ih život, što im život donese, volio bih da sve organizacije imaju taj plemeniti čin kao što ga ima jesu iz dječja sala. Radio sam nekoliko godina na ovom filmu i kada sam upoznao Meliku koja je sada ovdje pored mene, hvala je donela na tome što je osjetila tu energiju i moju želju da ispričam ovu priču. Ona je zapravo bila taj pokretač koji me je doveo ponovno do SOS-a i rekli su naravno želimo da s tobom radimo na ovom filmu jer i nama je cilj da se djeca spašavaju.
2: Melika Šahinović, SOS dječja sela Bosne i Hercegovine.
4: Šta mi možemo dati? Možemo mnogo dati. Naravno, prvenstveno naš cilj je da barem jedno dijete kroz ovaj film spasimo, da pronađe svoju porodicu, ljubav, osjećaj pripadnosti, da može nekog zagrliti, da mu može neku ruke pruštiti onda kad mu je najpotrebniji. Imam informaciju da su neki hranitelji ovdje među nama, ako jesu, hvala vam to što jeste. Vi ste zapravo ljudi koji su zvijezde, koji su pravi biseri, koji su pravi heroji naših društva. I doista, kada spasite jedno dijete, kao da ste spasili cijeli svijet. Nema, ja mislim, većeg dobročinstva od toga da otvorimo svoje srce i svoj dom i pomognemo djetetu, pomognemo mu tamo gdje je njemu najpotrebnije, a ne zna to iskazati. Kroz SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini prošlo je preko 600 djece. Iako smo najveći pružalac socijalnih usluga za brigu o djeci bez roditeljskog staranja, i dalje su potrebe velike. I dalje dobijamo zahtjeve za podršku djetetu i smještaju poručni oblik brige. Upravo iz tog razloga, naravno, nemoguće je nastati grad sela poput ovog sela kojeg imamo u Gračanici. I upravo iz tog razloga okrenuli smo se još više i kroz hraniteljstvo kako bismo došli do svakog djeteta koji treba porodicu. U Bosni i Hercegovini otprilike 1400 djece bez roditeljskog staranja u sistemu javne brige. Većina ove djece i dalje je smještena u domove. U domovima trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 100 beba. U jednom domu, ovdje blizu nas, u Tuzli, imamo 23 bebe od 0 do 3 smještene u baby odjelu, o kojima brinu dvije divne, prekrasne, naše kolegice posvećene, dvije na 22 ili 3 bebe. Nedovoljno je, jer moramo omogućiti djetetu emocionalnu privrženost, omogućiti mu osjećaj sigurnosti koji je itekako važan za razvoj djeteta u tako ranoj dobi i omogućiti mu ono osnovno, i ljubav i podršku kako bi ono moglo razvijati potencijale, a s druge strane prevenirati one druge negativne posljedice koje institucionalno zbrinjavanje ima ili nedostatak adekvatne podrške za svako dijete.
2: Predstavnici SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo potpisali su memorandum o budućoj saradnji, govori gradonačelnik.
0: Kada ovo vidimo, tek onda možemo biti svjesni šta neko nema, šta mu nedostaje, koliko nekome nešto fali, a mi to eto, olako uzimamo. Hvala cijeloj ekipi, evo prvenstveno na čelo sa Dijadom, koji su nam omogućili da pogledamo ovaj film. Moram biti iskren, pa da ti kažem, Dijade, nije ti baš trebalo ono na kraju, kad ste oni iz sela izmahali, nisam mogao ni ja ostati. Ono, na

0: nemoguće. Nemoguće. Svi se vratite malo u tu neku fazu života. Ili ne daj Bože, evo, uzmite svoju djecu, da neko to mora proći. Kako ga je bilo. Tako da, ja im čestitam kompletno svima, bukvalno svima, u SOS dječjem selu Bosni i Hercegovini, bilo gdje, širom svijeta. Čestitam Rijadu na ovom što je uspio i on i mnoga, mnoga, mnoga druga djeca. Veliki broj njih koji su zaista uspjeli.
1: Iz SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini poručili su kako je cilj ove filmske turneje otvoriti razgovor o hraniteljstvu i podsjetiti koliko je važno da djeca bez roditeljske brige imaju priliku odrastati u sigurnom porodičnom okruženju.
2: Sedmica.
3: A u sedmici koja je za nama zabilježili smo još jednu od redovnih akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Pripremio Kenan Mehić.
4: Darivanje krvi jedan je od najhumanijih činova kojim pojedinac može pomoći u spašavanju ljudskih života. Upravo s tim ciljem u Gračanici je organizovana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju su zajednički realizovali Crveni križ Gračanica i Odjel za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Akciji se odozvalo ukupno 36 građana, dok je nakon obavljenih ljekarskih pregleda krv darovalo njih 26. Organizatori ističu da svaka prikupljena doza krvi može pomoći u liječenju teško oboljelih pacijenata, osoba koje su pretrpjele povrede, kao i onih kojima su potrebni složeni medicinski zahvati. Zajim Kujundžić, sekretar Crvenog križa Gračanica.
5: Ovo je treća akcija ove godine. Prva je bila u srednjoškolskom centru i gimnaziji, druga je bila u filmi Beli super fos. I ova je danas održana u BKC-u Gračanica. Odziv je bio 36 dobrovoljnih davalaca krvi, s čime smo zadovoljni ipak, s obzirom da je ljetni period. Pa nisu svi uspjeli, 10 je vraćeno uglavnom zbog povišenog krvnog pritiska i tako. 26. je dalo krvi.
4: Dobrovoljno darivanje krvi predstavlja nezamjenjiv segment zdravstvenog sistema, jer krvi i njeni sastojci ne mogu biti proizvedeni umjetnim putem. Zbog toga je od izuzetne važnosti da zalihe krvi budu stabilne tokom cijele godine, a posebno u periodima kada je broj davalaca manji. Među učesnicima akcije bio je Nail Baraković, dugogodišnji dobrovoljni davalac krvi, koji je do sada krv darovao čak 35 puta. Njegov primjer pokazuje koliko jedan čovjek može doprinijeti zajednici kroz kontinuitet i nesebičnost.
6: Pa, zbog dvojih zdravstvenih problema sam počeo davati krv. Pošto sam u ratu bio ranjen, dobio sam krv, ostao sam živ zahvaljujući dobrovoljnim darivaocima i onda me to povuklo da ja nastavim posle toga. U porodici mi daju još dva sina krv, tako da smo svi dobri. I pozivam sve od 18 do 65 godina da daruju krv, da spase život, a usput kontrolišu svoje zdravlje. Mi u organizaciji Crvenog križa imamo benefite, recimo za 30, 50, 70 i 100 puta imamo značke, srebrne i zlatne, imamo zahvalnice i eto, dovoljno je samo vrijed da spasimo život, to je jedan od najvećih benefita. Crveni križ je jedna velika organizacija, to svi znaju i oni pomažu u čitavom svijetu, pa evo čak i u našem gradu. I pozivam sve koji mogu da dođu, da darivaju krv, da provjere svoje zdravstveno stanje i da još više pomognu Crvenom križu.
4: Organizatori su zahvalili svim učesnicima koji su se odazvali akciji, naglašavajući da upravo zahvaljujući dobrovoljnim davaocima krvi, mnogi pacijenti dobijaju novu šansu za oporavak i život. Istaknuto je da će Crveni križ Gračanica nastaviti provoditi slične aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o značaju dobrovoljnog darivanja krvi i jačanja humanosti među građanima. Darivanje krvi ne pomažemo samo nepoznatim osobama kojima je pomoć potrebna, šaljemo i snažnu poruku solidarnosti, odgovornosti i brige za zajednicu. Jedna doza krvi može spasiti više života, a nekoliko minuta izdvojenog vremena nekome može značiti cijeli život.
2: Sedmica.
3: Pred sami kraj novog izdanja emisije Sedmica, poštovani slušalci Radio Gračanice, govorimo o druženju planinara. Naime, u Gračanici su održani četvrti po redu planinarski susreti pod nazivom Gračaničkim stazama. Događaj ispratila, izvještaj pripremila Sadmira Dedić.
1: Planinari i drugi ljubitelji aktivnog boravka u prirodi prijeći će dvije staze. Od Monja do Visa dužina oko 4,5

0: usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala BB 74206 Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad.

zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese

0: proizvodnji obuće i to šteper više izdršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići, površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propagandno.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Frekvencije koje smiruju nerve.

da uvek zna se koji je boss. Hey!

0: Out of cam.
1: Out of cam.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
5: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Ne bacaj sve na i...

Šetali smo poljima cvjetnim, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoj

lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvale ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas, od nas, nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće. Najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati. Sve će opet na tebe mirisati.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
2: Super akcija u Piemonte Marketi.

lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Radio Gračanica, najbolji radio.

0: slučaju.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Radio Gračanica.ba, tvoj portal, tvoj izvor najnovijih vijesti.

0: na vašom životu. Bilo nam je lijepo s vama.
1: Spoj mladosti i iskustva. Samo za vas. Radio Gračanica.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.